0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: et ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kui on meri hülge hall,

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja tuleb täna 18-23 kraadi, rannikul kohati 12.
5: Praegu kell 6 on 9 kraadi sooja, Tallinnas 10 on Narvas ja 11 on Pärnus ja Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja see hommik on meil teisipäev ja tänane kuupäev on juba 2. juuni.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01, Elmaris on kohal Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Vaatame siis sellele päeval otsa.
1: Ja võime öelda buongiorno.
2: Võib ja lausa peab, sest täna on Itaalia vabariigi aastapäev. Tuleb välja, et Itaalial ei olegi sellist klassikalist iseseisvuspäeva, aga riigi tähtsaim rahvuspüha ongi just täna. Festa della Repubblica, ehk siis tähistatakse 46. aasta ajaloolist rahvahääletust, mille itaallased otsustasid, et monarhia peab kaduma ja vabariik peab tulema.
1: No see on nüüd midagi sellist, mis on Ameerika ühendriikide iseseisuspäev juuli alguses.
2: Just.
1: 4. juuli. Ja mitte ainult Anne Veesaare sünnipäev ka.
2: Mm-hmm. Täna, kui te tahate midagi süüa, siis me anname vihje kätte. Täna on grillkanapäev.
1: Millal viimati grillkana grillisid?
2: Ei ole, ei tea. Šašlõkk vist ei lähe arvesse, enne, siin on ikka mõeldud.
1: Ei lähe, grillkana on ikka grillkana. Jah.
2: Ei ole vist elus päriselt kunagi ise lõpuni grillinud ühtegi kana valmis.
1: Aga grillkana eluaegne mälestus on mul see, kui mäletan, olime lapsed ja siis... Siis olime, vaatasime õhtul, hilja vaatasime koos Mampsiga, vaatasime filmi Viimne reliikvia.

0: Kello on nyt 6:12 minuutit ja ajalooradadele suundume koos Tiiu Sommeriga, kes on muide ka ise suur ajaloohuviline. Ja mis aastast alustame?
1: Täna aastast 1638 ja räägime Rootsi kuninganna Kristiinast, legendaarne riigipea. Ja tema andis välja korralduse, et Soomes tuleb sisse seada postiasjandus. Ja muide täpselt seda sama aega loetakse ka Tallinna postikorralduse alguseks, nii et palju õnne.
0: Siis võtame ette järgmise aasta aja, milleks on 1858 ja talurahva ülestõus Mahtras, ehk siis Mahtrasõda ja kokkupõrkes sõjaväega langes 10 talupoega.
1: 1896 sai Guglielmo Marconi raadiole patendi.
0: 130 aastat, kui ma nüüd õigesti arvutasin.
1: Võibolla tõesti.
0: 1896.
1: Ma ei arvutanud, selles mõttes ma usun sind ja palju õnne siis härra Marconile tagant järgi toreta sellise asja tegi, sest muidu meil, Lauri, praegu sinuga sellist tööd ei tõenäoliselt ei oleks. Oleks mõni muu?
0: Tõenäoliselt, jah. Aga siis, järgmine aasta on meil juba 1953 ja krooniti Briti kuninganna Elizabeth II ja esmakordselt näidati seda tseremooniat ka televisioonis. No see oli tõesti see aeg täpselt, kui televisioon tuli, nägi ja võitis. Ja siis nüüd me teame juba, et üle 70 aasta venitas välja troonil.
1: Ja edaspidi on ju ka kuningliku perekonda, mõtlen siis Briti kuningliku perekonda puudutavad olulised sündmused olnud telekas ikkagi no, sellised rekordi hõngulised vaatajate arvu poolest.
0: Ja mitte ainult ülekantuna seal Suurbritannias, vaid ikkagi muidugi globaalselt.
1: Ja aasta 1980, siis kui Lauri meid veel päriselt siin ei olnud.
0: Veel ei olnud.
1: Aga noh, kuskil olemas me olime. Siis Tallinna saati Pirital Tallinna Olympia purje spordikeskus.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: täna on siis 2. juuni ja nagu me rääkisime 130 aastat raadiopatendist ja Giulielmo Marconi iljuti vaatasin ühte dokumentaalsaadet, et olevat napsanud selle nibin-nabin jällegi ära sellise mehe kui Nikola Tesla eest, kes olevat ise esimene olnud tegelikult.
1: Mõnikord juhtub maailmas tõesti nii, et tähed joonduvad ja ühte asja hakatakse leiutama mitmes kohas korraga ja siis ongi natukene võidu jooksu ja kes siis patendi tasku paneb, see on juba mõnes mõttes õnne asi ja eks see töökus aitab ka alati kaasa. Ja kuulasin seda Ott Leplandi lugu siin ja mõtlesin ka, et Ott, et no kus on nüüd siis selle suve lugu?
0: Sama siin.
1: Hea selline suve tunne tuli kuidagi sisse, selline... Suve lõhn on ju ninas, sirelid õitsevad, väga mõnus ilus aeg on praegu, kõik on nii lopsakas, aga midagi oleks nagu puudu.
0: Kastani küünlad ka.
1: Ja et puudu on ju ikkagi suve lauludest veel. Me oleme väga ootel,
0: oleme
1: pidevalt ootel.
0: No olgu siis ära väldud, et täna me saame ka kuulda kella 9. tunnis juba 1,2 uut suvist.
1: See toob küll rõõmu.
0: Aga Laura ja kustuta kuu valgust. No kuu valgust on palju olnud, sest pühapäeval teadupärast oli ikkagi täis kuu koos kõigi oma müstiliste selliste vibradega, et neid ju päris palju inimesed korjavad üles ja siis...
1: Ikka.
0: See peegeldavad seda.
1: Inimeseks olemise juurde. Aga nüüd tasub tõesti ära unustada, kell on 6.23 mõnusat ärkamist.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell on 6 ja kohe ka 30 minutit ilmaja.ee andmetel on 7 kraadi õhusooja Keilas ja Elvas, 8 Raplas ja Kehras, 9 Põltsamaal ja Tallinnas, 10 Põlvas, Kuressaares ja Kihnus, 11 Türil, Paides, Rakveres ja Räpinas, 12 on Virtsus, Narvas, Viljandis, Tõrvas, Pärnus, Valgas, Jõhvis, Otepääl, Jõgeval, Haapsalus ja Heltermaal, 13 Tartus ning 14 Võrus, Kundas ja Mustvees.
2: Tänasel teisipäeval on Eestis vahelduvalt pilves ilmi ja kohati sajab hoovihma, puub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur on täna päeval 18-23 graadini ja rannikul kohati kuni +12.

0: Με η ώρα μονιάδια, μόρια και τα βήπα. Τε άτου περάσισκα σε λελε σουβέλ, σώπου αλ σουβέλ να χακώ σκοίδουκα εσύ είναι μας. Άμαλτα νι κοίτε ήλα με ήλα ράκης.
1: Έχτε να τσι χελουστεύατε νέιτε βανού χαίτ λουκούσιτ καμίς νέιλ ουλά η άπ. Πράγω έκαν κέλλη 6.38, βήξ ουλά βάτετα κα σε λε μις τοίμος ήλα νέιτεξ λαστεκα ήτσε πέβαλ. Τέχιστα μις τιο ήλι ομα γιακού. Ja õhtulehese näiteks galerii sellest, kuidas käis tähistamine Tallinna loomaaias, mis teadupärast on ju lastekaitse päeval alati pileti vaba. Ja väga palju tähevad sinna, seal on lisategevusi, aga mulle tundub vähemalt siit piltide pealt vaadates, et kuigi inimestel oli tore, siis kõige toredam vist oli ikkagi nendel jääkarudel. Et need kaadrid on ikkagi nagu nii võimsad, et nad lustivad seal täiega.
0: Et üle prohi pildid ikkagi on
1: jääkarudest.
0: Aga see, et kui ma eile näitasin sulle siin, kui me raadioruumides pisut ringi liikusime, aknast vaatasin välja, et igasuguseid nagu laste ekskursioone oleks Jaa. Olnud, et kas kooli ekskursioonide kuhugi nad nagu suundusid, siis me siin oma keskis arutasime, et kuhu nemad lähevad, et
1: ikka meil
0: kinni, et muuseum kinni veel, et kuhu nemad lähevad. Ja siis kui ma koju sätisin kõndima ka, tegin siin kesklinnas väikse sellise tiiru, siis
1: pidasid aga gruppi lava kinni ja küsisid.
0: Ei, aga ma nägin, kuhu gruppid olid kogurenud ja siin lavali püsti pandud ka Vabaduse põhjastel meil, nii et seal toimus ka tõenäoliselt siis nendele mõeldud kontsert, kuhu oli oodatud erinevat koolirahvast.
1: Jaa, aga järelikult teilsed tähistamised on tähistatud, lastekaitsepäev on pühitsetud, tuleb tänasesse leida midagi, mille üle rõõmu tunda.
0: No näiteks mõni sünnipäev üles leida või mõni sünnipäevalaps üles otsida. Või siis mõelge juba järgnevate päevade peale aegsesti, et saate jätta meie Elmari kodulehe kaudu elmar.ee, otsite õnnesoovide jätmise koha üles, täidate lüngad ära, tasute ära ja märgite kõik õigesti need kuupäevad loomulikult, et ikkagi õigel hommikul Sommer ja Herman ette loeks.
1: Just nimelt, me teeme täpselt nii, nagu teie palute, õigel kuupäeval õiged asjad saavad eetrisse öeldud ja oi, see levib.
0: Ma nüüd proovin olla anda sellise peene vihje praegu nüüd
1: no.
0: meie tänase kella 9. Tunni külalise kohta ja mängin, see vihje on järgmine laul. Mõelge, kas te ammustate läbi, et kes see külaline võiks meil olla täna.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: Õnnesoovide aeg, kell on 6:35 ja täna on 2. juuni.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on poliitik Ivi Eenma,
0: filmilavastaja ja produtsent Peeter Urbla,
1: laulja Kare Kauks,
0: jalgpallur Marko Kristal, palju õnne Marko,
1: kaitseväe juhataja Andrus Merilo,
0: endine ujuja Raiko Pahel,
1: näitleja Tiina Taur-Raite,
0: kümnevõistleja Andres Raja
1: ja Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn.
0: Sätib muide laupäeval algavaks tiitlikaitsmiseks, ehk siis Balti turniiri alustatakse ja nii huvitav kui see ka pole, siis Balti turniir ja Fääri saarte vastu mängime. Aga et siis Pärnus algab 6 õhtul laupäeval Fääri saarte vastu ja 2024 võitsime Balti turniiri.
1: Nüüd aga õnnesoovid meie kuulajatele. Kallis Maria Porosk. Aasta 80 täna sul täitub, kuid su hinges ja südames noorus veel peitub. Vaim on sul selge ja selge on pea, hõbe helgib juustes, kuld südame peal. Tervist ja õnne soovivad lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed, õdeperega ja vennatütar lastega.
0: Kallis Andrei Kuusk Äksi külas, palju õnne sünnipäevaks, soovime sulle edaspidiseks head tervist, hinge jõudu ja kõike seda, mis rõõmu toob ja tulu toob, sinu laululinnud ja linnukesed.
1: Meie poolt siit Elmarist ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele ikka palju õnne.

0: Veidi hommikust rehkendust ka siia. Ma vaatasin, et päikese tõusu aeg täna oli kell 4.14 ja loojub kell 22.25. Arutasin välja, et päikese aega on meil täna 18 tundi ja kui nüüd mõelda, kui palju valget aega on, siis tavaliselt pool tundi enne päikese tõusu ja pool tundi pärast päikese tõusu on ka veel valge ja täitsa näeb. Et siis kokku umbes 19 tundi täna valget aega, et nautige ja andke minna.
1: Aga see ei ole veel tipppaus. Öeldes, ja, et suvise pööripäevani on veel päris mitu nädalat minna, ehk siis jaanipäevani on ja jaaniööni, et läheb praegu aina paremaks, et selline õnnis aeg on ja, et ei ole sellist asja, et hakkab juba viliküpsema või asjad koltuma aias või midagi sellist, ei, kõik alles nagu purskub ja pakatab.
0: Et hakkab muru juba minema kergelt kollaseks ja
1: ei,
0: pruuniks.
1: Ei ole, aga see tuleb muidugi kunagi, aga no, täna ei pea selle peale mõtlema.
0: Mõtleme helgetele asjadele ja loodetavasti tuleb selle mõttega kaasa ka uudiste toimetus. Sinna minna siis meil veel umbes 8 minutikest ja siis saame kuulda, mis vahepeal juhtunud on.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Sotsid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Venema täna õistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 4 inimest. Taani peaminister teatas uue valitsuse moodustamisest. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereformis. Täna sajab kohati hoovihma ja päeval on sooja kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldust Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ning teede ehitus- ja remonditöid. Umbusaldusele on alla kirjutanud volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete fraktsioonist ja fraktsiooni mitte kuuluv Pärtel Peeter Pere. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel valitsus algatatud kriisiolukorra ja riigikaitse seaduseelnõu, mis ühendab kolm senist eraldi seadust, ehk siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Eelnõu suurendab kriisiaegset rolli selgust, ehk seda, kes ja mida kriisi ajal teeb. Nii teavad riigiasutused, omavalitsused, elutähtsa teenuse osutajad ja teised kriitiliselt olulised ettevõtted oma rolli kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus ka üleriigilise kriisiplaani. Venema korraldas läinud ööl järjekordse ulatusliku raketirünnaku Ukrainale ja plahvatusi oli kuulda nii pealinnas Kiievis kui ka mitmes teises linnas. Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada üle 20 inimese. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Vähemalt 4 inimest sai viga, teatab linnapea Vitali Klitschko. Kõige rängemad tagajärjed olid aga Dnipro linnas, kus kohalike võimude andmetel hukkus vähemalt 4 inimest ja 16 sai viga. Rahvusvahelisel julgeolekuarhitektuuri foorumil esinenud Ukraina presidendikantselei juht Kõrõlo Budanov ütles, et president Volodymyr Zelenski on seadnud eesmärgiks lõpetada vaenutegevus võimalikult kiiresti ja eelistatult enne talve saabumist. Budanov ütles, et teeb selle eesmärgi saavutamiseks kõik endast oleneva ja peab seda ka realistlikuks. Tema sõnul on juba näha märke, mis viitavad sõjategevuse lõpetamiseks vajalike tingimuste olemasolule. Samas ei täpsustanud ta, millistele arengutele viitab. Budanov kinnitas ka, et lähiajal on oodata.

0: Euroopa Liit jõutis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajada Euroopa Liidu piiridest väljapoole niinimetatud tagasisaatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kellel puudub õigus ühendusse jääda ja kelle varjupaiga taotlus on liikmesriikides tagasi lükatud. Euroopa Liidu eesistuja riiki Küpros nimetas saavutatud kokkulepet märgiliseks sammuks, mis tugevdab Euroopa Liidu rändepoliitika usaldusväärsust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik, sooja on päeval 18-23, rannikul kohati 12 kraadi.
3: Praegu on 12 kraadi, Tallinnas 13 on, Pärnus ja Narvas ja 16 on Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Oomi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja mõnusat teisipäeva teile.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman, kell näitab 7.05.
1: Tänane päev on kindlasti omapärane selle poolest, et meil on nii palju kauneid naisenimesid.
2: Ja nimepäevalistele viitas Lauri, aga ma loen nad siis ette ka, olge valmis. Veevi, viiva, viive, viivi, viivia, viivika ja Vivian.
1: Vivian, klassiede oli mul.
2: Mul on tädi tütar, palju õnne.
1: Ja ilusat nimepäeva. Ja Smilersid kuuleme kohe kõik mängu siis Anett Vaikmaa ja selles tunnis muide tulemas veel ka näiteks Tanel Padari ja Merlin Uusküla ja isegi Nancy üks lugu.
2: Aga oleme ootel, püsime elevil, soovime kõigile turvalist ärkamist siia teisipäeva, teise juunisse ja kui te pruuniks ei saanud nii nagu Curly Strings juba ammu laulis, siis noh, ei ole ka midagi ette heita, sest olgem ausad, loodus pole seda asja soosinud.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:13 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja ma vaatan siin ka Postimehe avarustes veebikülgedel, mis uudiseid pakutakse ja kui me räägime siin ja kardame mingisugust karu, kes vahepeal eksib ka linna ära, siis näiteks Saksamaal põgenes tiiger.
2: Nii.
1: Ja siis näiteks ka plehku pannud känguru peatas Belgias rongi liikluse ja me oleme siin rääkinud illuti ka sellest, et ka känguru võib päris ohtlik olla, eriti kui ta last kaitseb ja tema see vasak kaak võib olla päris ohtlik ja eluohtlik isegi. Aga tuleb välja, et tuleb rohkem ikkagi seda rajakaamerat ja looduskaamerat kasutada, et me teaksime nendest ohtudest, et kust metsaloomaloomad meid hakkavad ründama.
2: Või me võime lihtsalt neile ka kaasa elada, kartmata mingisugust ohtu. Ja see võimalus on Järva teataja paperleht on täna värskelt ilmunud. Selle viimane 8. külg räägib meile pika loo sellest, mis toimub laupal. Ehk siis, oled sa käinud kunagi laupa mõisa uudistamas selline võrratu roosa mõisa kunagi, kui oli mõisat markide seeria. See oli üks enim armastatud turistide, sest nad alati tulid ja tahtsid seda osta. Ma vana margimüüjana ju tean, sest see lihtsalt nägi ka nii nunnu juba margi peal välja. Need on siia maani väga armas roosa mõis ja seal sees on laupa kool. Nii et ei ole selline lihtsalt kaugelt vaatamise maja. Ei, seal käib vilgas elu ja laupa koolil on midagi sellist, mida üheski teises maakonna koolis pole. Neil on Kure kaamera!
1: Suurepärane, ma olen meelde, sa oled rääkinud ka, et sa oled näinud jälgi ja märke ja. Karukülastusest oma õue taga, et kas ei ole tulnud ka endal pähe mõtet, et võiks midagi sinna tehnikat üles sättida ja inimestele vaatamisrõõmu pakkuda.
2: Pigem endale.
1: Sommeri televisiooni kanal.
2: Ja siis see peenra kaamera mul veel tegemata. Muidugi, see on jäänud reeglina raha taha, ma pean sulle ausalt öeldes ütlema. Pole lihtsalt raatsinud tehnikale raha panna. Laupakool mõtles aga asjad välja ja mõtles tegelikult välja haridustehnoloog informaatika õpetaja Andrus Koplist ütles, et tema istus oma arvutiklassis töölaua taga ja kui ta seal liistub ja aknast välja vaatab, siis ta näeb täpselt kurepesa. Ja ta nägi kõike seda, kuidas nad seal toimetasid, pesa ehitasid ja see oli nii põnev ja siis tal tuli see mõte, aga teised võiks ju ka seda kõike näha ja nii läkski tööle. Direktorile mõte meeldis, siis nad tegid digikoristuspäeva koos Foxway OÜ-ga, nad said sealt siis rahakest ja ostsidki videopildi edastamiseks sobiva kaamera ja ongi kure kaamera üleval vähe sellest. Neil on lindudele nimed ka pandud, väga sellised aristokraatlikud ja Mõisasse sobivad, seal on Otto ja Kitti tegutsemas siis. Y-ga Kitti.
1: Tead, ma ütlen sulle, ma olen uurinud neid kaamera asju siin just viimase aasta jooksul päris palju, et meil tuli ka oma koju trepikotta, tuli ka kaamera üles. Et siis kaamera ise ei maksa nagu nii palju. See põhiline, mille peale mõtlema pead on see, et kuhu see salvestub. Et kui sa tahad näiteks, et oleks seal salves umbes kuu jagu materjali, siis kuhu see kõik mahub? Videopilt võtab päris palju ruumi.
2: Koolil oli veel väga palju mõtlemist sellepärast, et juriidiline pool oli vaja ka kordajada. Ehk siis kaamera, mis pilti edastab, kvalifitseerub valvekaameraks. Videovalve tegemisel tuleb Eestis järgida teatud eeskirju ja kool pidi kinnitama, et me ei kasuta videovalveks. Edastame ainult looduspilti. Need asjad kõik said tehtud ja ma tõmbasin praegu ka kurekaamera lahti. Siin artiklis, kus juures isegi ei ole seda linki, nii ma läksin laupa kooli koduleheküljele ja siit sain. Ja siin tõesti elu käib ja praegu on küll nii, et...
1: Ons midagi seal pesas ka või?
2: Joo, seal on väikene kurg.
1: Rasa märgi.
2: Ja kui artikkel veel kirjutas sellest, et...
1: et ei ole veel.
2: Et jah, et keegi kogu aeg nagu haudub, et on näha ainult suure linnu peanuppu, siis ma praegu näen, et seal tuleb üks selline väikene pea ka.
1: Nii et meie saime uudise praegu välja kuulutada ja hõisata siin. Rõõmu sündmus tänasesse hommikusse väike kurepoeg on sündinud.
2: Ja kui väike ta on! See peake on natukene üle selle pesa serva vastu. Super hea asukohaga on see kaamera tegelikult. Nagu pesast vist natukene kõrgemal veel.
1: Ma jälle nüüd mõtlen selle privaatsusteema peale ka, et kas sa tahaks, et keegi paneks magamistuppa ilma küsimata kaamera üles?
2: Ei taha. Aga
1: või
2: ma
1: näiteks
2: arvan,
1: et... seegi, et kui sa lähed ja toimetad oma aias ja keegi ongi suunanud näiteks looduskaamera sinna sinu peenarde juurde, et jälgida, et,
2: no, et inimene loodusosa või
1: looduse
2: ikka, kroon.
1: See mesikäpp, et kui tihti ta ikka tuleb sinna paterdama sinna aia taha, et huvitavamaks jälgida, mida perenaine seal teeb või ja noh, samas ka vajaliku õppematerjali, et kuidas täpselt seal muru külida või kuidas see porgand ja see petersel sinna kasvama saab.
2: Tead, räägi sellest porgandist ja petraselist, mis sa tahad, see praegu,
1: no,
2: mis ma
1: vaadata,
2: näen.
1: Mida sa teed aias, jah.
2: See on see, mis siin kurepesas toimub, see on praegu hoopis põnev.
1: Ei ole.
2: On, ma tahaks näha seda väikest
1: ühe
2: pead jälle uuesti. Seal... Ma ei näinud ju valesti, siin on väikene kurekene.
1: Ma ei oska öelda, mul ei ole seda pilti praegu ees, aga kui sa ikkagi ütled, et sa tägid, et mingi peakene sealt munasest välja tuleb, ju siis ikka.
2: Ei, no mitte munas, ta juba on välja. On, ikka on.
1: Ikka päris ära koordunud kohe,
2: jah. Ikka on. Ah, sa raks kui tere. Aga suur sööb midagi, nii et tal on väike lõunapaus.
1: Kuule, aga siis...
2: Hommikusöögi aeg, vabandust.
1: Ja õnne soovid siis ikkagi kureperele.
2: Õnne soovid muidugi ja laupakooli perele ka.
0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
8: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5,29 €. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride 75 ml, 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.

0: kell on nüüd 7.30 ja vaatame ka liiklust ja kõigepealt Harju maakonnast mõned välja nopped. Liiko rannamõisa teel esimesel kohel kilomeetril liikvas on kergliikluste ehituse tõttu kiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis ja üks sõidusuund on suletud. Töid tehakse tipptunni välisel ajal.
1: Tallinna ringtee esimesel kuuel kilomeetril Lagedis on märgistustööde tõttu kiirus piiratud 90 kilomeetrile tunnis ja üks sõidurada on ka suletud ja sealgi tehakse töid tipptunni välisel ajal.
0: Tallinna ringteel 15. kilomeetril suletakse õhtul kell 21 Kurna liiklussõlme ühendustee. Ümbersõit on Luige liiklussõlme kaudu.
1: Jõgevamaal Jõhvi-Tartu Valgatee 77. kilomeetril Mustvee juures on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirust piiratud 50 kilomeetrile tunnis. Üks sõidusuund on suletud ja töid tehakse tipptunni välisel ajal.
0: Tartu maakonnast ka Kambja Reolasoo teel esimesel kilomeetril Kambjas suletakse teelõik kontserdi tõttu ja ümbersõit on kõrval asuvate tänavate kaudu.
1: Ja seal toimub veelgi, sest Tallinn-Tartu Võru Luhama tee 195. kilomeetril Kambjas on jooksuvõistluse tõttu kiirust piiratud 50 kilomeetrile tunnis.
0: Valga maakonnast Tõrva-Jeti Valgjärve teel 6. ja 7. kilomeetril Jeti lähistel on teelõik suletud silla remondi tõttu ümbersõit on tähistatud Patküla, Savi, Kiinimäe ja Jeti kaudu tööd kestavad novembri lõpuni.
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Ilmajaam.ee andmetel on õhutemperatuurid jõudnud üle Eesti juba kahekohaliste numbriteni. Nii on 10 kraadi Keilas, Kihnus ja Elvas, 12 Kundas, Põltsamaal, Jõgeval, 13 Raplas, Tallinnas, Rakveres, Kuressaares, Kehras, Narvas, Heltermaal ja Virtsus. 14 on Viljandis, Türil, Paides, Räpinas, Otepääl, Pärnus, Valgas, Haapsalus, Mustvees, 15 Jõhvis, Põlvas ja 16 Tartus ning Võrus.
0: Täna on vahelduvalt pilves ilmkohati saab hoovihma, puub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on täna päeval 18-23 graadini ja rannikul kohati kuni plus 12.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
7: Seahakli ja Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Kell on nüüd 7:35 ja meil uudis tulemas Poolast.
14: Ja 3 aastat tagasi tuli ka Poolast uudis, kui öeldi, et kristlased said võidu ja bussiga 666 enam Poolas helli ei saa. Aga nüüd...
13: Helli?
14: Saab jälle!
13: No tuleb välja jah, sest... avatakse siis Poola kuurort linna taas iseralik bussiliin, kohalikud usuühendused, aga peavad seda satanismi levitamiseks taas kord. Nagu ikkagi bussi nimi, liini number on 666.
14: Ja viib see hell,
13: ja viib helle,
14: mis kõlab nagu ingliskeelne sõna hell, ehk siis tõlkes põrgu.
13: Highway to hell.
14: Siis on kahtlane muidugi, jah. Aga varem vedas seda kohalik bussifirma ja... No olid siis kohalikud kristlased nii vastu, et ütles, et nii ei saa, et pange kinni, pandigi kinni. Aga nüüd võtab rahvusvaheline transportettevõtte Flixbus asja ette ja bussiga sõidetakse läbi ka teistest suurematest linnadest, kaasa arvatud pealinnast Varssavist. Ja tegu on tõesti kuurort linnaga, seal heli osas, ma ei tea, kas peab ütlema heli või hell või kuidas peab ütlema heli vist ikka, heli. Ja... tuleb välja, et see ongi nagu päriselt selline väga vahva kuurort paik. Seal on liivarannad, seal on ajaloolised majad ja üllatus, seal on ka hüljeste varjupaik, mida käiakse vaatamas.
13: Just nimelt, et see Flixbusi pressi esindaja Aleksander Kalenik ütleb, et number 666 valiti teadlikult kommunikatsiooni elemendina, et siis suureneks ka populaarsesse puhkepaika viiva bussi ühenduse nähtavus, ja ütleb ka seda, et on parem, kui liin räägibki enda eest, et kuhu ta ikkagi läheb, et selle kohta ei ole ju väga midagi rohkem öelda, et kõik saavad ise aru, aga et mis seal on, et minge ise, et kui huvi on inimestest tekitatud, minge ja vaadake ise siis järgi, et mida sealt leida on.
14: Jaa, aga tõesti omal ajal taandus juhatus, siis kohaliku bussifirma juhatus ikkagi neile saadetud kirjade ja taotluste laviini all, aga neid küsiti nagu kogu aeg, et lõpetage ära, et vahetage siis kas või liini number ära või tehke midagi, et nii ei sobi, et siin on see... Noh, see metsalise number on ikkagi nagu liiga selge, et seda ei ole hea kasutada.
13: Ja kui rääkida üldse Poola kiirteedest kui sellisest, et seda peetakse ju rekkade maaks, et sealt ju kõik sõidavad läbi, ja nüüd on muidugi olukord parem, kunagi vähemalt räägiti lugu selle kohta, et kuidas siis rekkamees püüdis kuldkala ja kuldkala pakkus varandust ja kullakuhilaid ja pudrumägesid ja veiniõgesid, siis rekkamees ütles, et tühja mul need kullakuhilad, et ehita mulle sild üle Poola. Et... Aga nüüd, kus juures ma olen ise tulnud Saksast tagasi, tulin läbi Poola, Leedu, Läti ja põhimõtteliselt sai läbi Poola, sai kiirteega, et Varssavi kõrval oli küll veidi ummikud, sest sattusin lihtsalt totral tipptunni ajal sinna, aga muidu saab täitsa sõita ja pool Leedut saab ka juba sõita täitsa kiirteel ära.
14: Kas sina julgeksid astuda bussi, mille liini number on 666?
13: Ma ei ole selline ebausklik inimene.
14: Aga usklik?
13: Ma ei pööra otsa, ma tean sõpra, ma olen sõitnud sõbralt kõrval istujana, et ta sõidab keset Tartu liiklust ja must kass läks üle ja tüüp nagu pidurdas ja tegi suvalise koha pealt lihtsalt tagasi pöörda, et ma ei ole nõus sõitma ülenud edasi.
14: Aga paljudes hotellides ei ole ju ka tuba 13, ei ole isegi 13. korrust lausa, eks ole? Ja, et järelikult inimesed ikkagi nii palju hoiduvad eemale, et tuleb välja, et kui sul kogu hotell on välja müüdud ja 13. korrusel ikkagi keegi ei broneeri tuba, siis pole mõtet seda pidada.
13: Et mis sa seda pead, et kulutad sellest, teed ilusesti lifid ja vutsid üles seal kõik ja siis ei tulegi inimest sinna. Kuigi, no ega 13, aga see ei ole ainult ju nagu negatiivse märgiga number, et see võib tähendada ju õnne samamoodi, et miks ei ole just, see võiks olla populaarne korrus.
14: Ei tea. Mingisuguse inimhulga see seas võib olla tõesti. Huvitav, kas hotellides tuba number 666 on? Kindlasti on selliseid suuri hotelle ka, kus on ju tuhandeid tube.
13: Kuues korrus tavaliselt kuuega algavad. Ja. Et siis miks mitte?
14: Äkki on. Või on see ka vahelt välja jäetud?
13: 601 on esimene ja. Tuba seal, 602 on teine ja niimoodi.
14: Ei tea.
13: Ma usun kindlasti, jah. Ise see jah, just, et kas nagu juletakse sellist numbrit panna, et 666.
14: Ma pole käinud üheski nii suures hotellis oma elus veel. No, jään põnevusega ootama.
13: Ei ole vähemalt kuuendale korrusele sattunud küll, et võibolla kusiga on sõike suurem hotell olnud. Aga et inimesed on ebausklikud, selle vastu vist ikkagi ei saa. Kuigi ise tuleb ka oma õnnele võimalus anda ja kui ikka sõnumit ei saada, siis ikka hommiku mängu ei pääse, kuigi siin tõesti arvuti õnne peale tuleb ka loota, et kas siis arvuti lõpuks siia duelli välja valib, sest hommiku mäng meil juba tunni aja pärast ja see on ju duell, mis algab sõnumi saatmisest.
14: On. Ja sel nädalal teeme vahvat koostööd Eesti linnade ja valdade liiduga ja juunis lähebki Eesti liikvele. Me teame seda kõik, sõitu tuleb nii palju. Kõigepealt igasugused lõpetamised on ju, tuleb kõik sugulased, sõbrad tuttavad läbi käia ära lilletada kenasti. Siis no jaanipäevast ei saa me üldse mööda, suve pealinnast ei saa kindlasti mööda ja on palju teisi ägedaid kohti. No olgu siis kas või selline suvi, et tuleb pleed õlgadele tõmmata, aga ikkagi see on meie oma Eesti suvi, nii et linnast linna, vallast valda ja linnast valda ja vallast linna ja nii hakkamegi rändama.
13: Täna räägime teile hommikul Kiili vallast, mis on üsna väike vald Tallinna vahetus naabruses ning oma 100 ruutkilomeetri peal elab seal üle 7500 elaniku ja Kiili vald muide on kestev ja väga kodune elupaik ka, mille pealinna naabrus on ikkagi uus arenduste ja oma mõnusete alevikega ning lõunapoolsete küladega, kus võib näha hobuseid, lambaid ja isegi lehma. ja nagu me siin rääkisime, et Tartusse toodi ka ju need samused veised ja lambad. Ja
14: toodi, toodi.
13: Et me tegime üleskutse, et võibolla mõne karjataja võtaks ka sinna, et ka sellist ametimeest võiks päris tore jälgida, et mis moodi tema toimetab seal.
14: Oi, aga Kiili vallas aetakse hoopis põnevamaid asju. Neil on seal näiteks Beach 44, Baltikumi suurim rannahall, äkki peaks ütlema Beach 44, kui ta selline rahvusvaheline on.
13: Beach, rahvusvaheline Beach 44 ikka, jah.
14: Ja siis on neil sellised vägevad tasuta suurüritused, neil on oma jazzi ja muusikaklubi kontserdisari, neil on kõvasti sporti seal, oma spordisarjad ja siis toimub Kiilivalla teine rahvatriatlon juba juulis ja sel aastal jõuab isegi Ironman Kiilivalda.
13: Kui te juba aegsesti tahate plaani paika panna ka aastavahetuseks uusaasta peoks, siis meie pakume teile auhinnana välja just nimelt ühe sellise variandi, ehk siis kaks pääset Kiilivalla aastavahetuse peole. Võtta kui hea, et sul on nagu täiesti muretu, plaan on juba tehtud, pääsmed olemas ja sinu eest korraldatakse pidu ära.
14: See on võimas.
13: Mm-hmm. Ei pea ise orgunnima hakkama.
14: Aga see ei ole ainus auhind, ehk siis seal on veel vallalogoga tooted, rannarätik, Kiilivalla pusa, 1,2 veel, siis veel see sama Beach 44 paneb välja 50 euro väärtuses kinkekaardi. Seal saate siis mängida rannatennist, rannavõrkpalli, mõnus saun, külmad joogid on seal olemas. Kiilivallas on oma ettevõtte Estco ja nemad panevad välja puhastusaine, puhastustarvikuid, väga selline praktiline osa ka. Ja siis veel 5. juulil Paul Neitsovi kontserdile ka piletid, kaks pääset täpsemalt ja lõpuks siis saab veel Venne pubist kehakosutust ka kontserdipäeva lõpetuseks.
13: Nii et mitte ainult aastavahetuse plaan, aga siin suve reisuplaan ka, et minge Kiilivalda uudistama ja kõik need tegevused ka teie eest ära nagu korraldatud ja meie poolt auhind.
14: Ja kui te nüüd lugesite need numbrid kokku, siis laias laastus 200 pluss eurot tuleks ise välja panna selle eest vist.
13: No kuule, pole üldse paha ja juba tunni aja pärast me teame tänast Elmari hommikumängu võitjat, nii et kindlasti olge siis valmis meile juba kella poole 9 sõnumeid saatma ja tasub olla valmis ka täistunni uudisteks. Meil on 7 minutit minna ja siis juba on eetris meil täna
14: Karin oli. Minu mõelest oli Karin. Kontrollime.
13: Kontrollime.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4,19 €. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml 4,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Riik plaanib koondada ametlikud teated ühtsesse postkasti. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Venemaa õhurünnak Ukrainale nõudis vähemalt 6 inimelu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Justiits- ja digiministeerium soovib edasi arendada riikliku postkasti, nii et lisaks tavapärastele teadetele jõuaksid selle kaudu inimesteni ja ettevõteteni ka ametlikud dokumendid, näiteks kohtukutsed, ettekirjutused ja trahviteated. Praegu saab riigi saadetud teateid vaadata portaalis eesti.ee ja riiklikus mobiilirakenduses. Tulevikus soovitakse postkast integreerida ka teistesse suurematesse e-teenustesse, näiteks terviseportaali. Ministeeriumi eesmärk on ühendada senine riiklik postkast ja dokumentide kättetoimetamisportaal, vähendada paperipõhist asjaajamist ja parandada dokumentide kätte saamist, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldus Tallinna linna peale Peeter Raudsepale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse, liiklusohutuse parandamist ja teedeehitus ning remonditöid. Umbusaldusel on alla kirjutanud volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete fraktsioonist ja fraktsiooni mitte kuuluv Pärtel Peeter Pere. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel valitsus algatatud kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis ühendab 3 senist eraldi seadust, ehk siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Eelnõu suurendab kriisiaegset rolliselgust ehk seda, kes ja mida kriisi ajal teeb. Nii teavad riigiasutused, omavalitsused, elutähtsa teenuse osutajad ja teised kriitiliselt olulised ettevõtted oma rolli kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Rolliselguse suurendamiseks loob valitsus ka üleriigilise kriisiplaani. Venemaa korraldas läinud ööl järjekordse õhurünnaku Ukraina linnadele, mille tagajärjel hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 55 inimest. Kõige rängemalt sai kannatada, et Dnipro, kus kohalike võimude andmetel hukkus 5 inimest ja vähemalt 16 sai viga. Raketid ja droonid tabasid elumaju, millest osa varises osaliselt kokku. Harkivis sai kannatada korterelamud, sõidukid ja haldushooned, vigastada 10 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulakahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Ukraina liitlased peavad mõistma, et Ukraina NATO liikmeks saamine ei ole mitte ainult julgulakuvajadus, vaid ka majanduslikult kasulik mudel kogu Euroopa tuleviku jaoks. Nii ütles Ukraina välisminister Andrei Sõbiha rahvusvahelisel julgulakufoorumil. Sõbiha visandas mitmeid peamisi järeldusi ja prioriteete tulevikuks. Tema sõnul tuleb mis tahes majanduslepingu taristuprojekti või strateegilist sõltuvust hinnata eelkõige julgulaku vaatenurgast. Lisaks on Ukraina

0: ja märkis, et tutvustab uue valitsuse koosseisu kolmapäeval.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik ja sooja on täna 18-23, rannikul kohati 12 kraadi.
3: Kella 8 ajal on mõõdetud välja temperatuuri näiduks 13 kraadi juba Tallinnas ja 14 on juba Pärnus ja Narvas ja 16 on Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Oomi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: 8:05 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios ja üks kuulaja, terane kuulaja andis tagasisidet ka meie inimeste ebausu kohta.
2: Nii.
1: Et kui, noh, me ikka oleme rumalukased küll, et kui me jätame näiteks 13. Korruse nimetamata, siis tega 13. Korrus ikka jääb ju alles. See saa ju ehitada niimoodi,
2: et jätad
1: tühimiku vahele.
2: Aga siis ignoreerid teda, et ei ole, et see on juba 14.
1: Seda ei ole, see on juba 14. Nimetage massi oli Eesti nimedega, aga 13. Korrus on ja jääb.
2: Paraku
1: on ikka
2: küll,
1: kõrge hotell. Ja.
2: Aga Tallinna liiklusega on ka nii, et seda ignoreerida ei saa isegi kui tahaks. Täna näiteks võiksite ikkagi enda teadvusest välja lülitada hippodroomi ristmiku, sest seal on juhtunud juba tegelikult õnnetus. Endla ja Paldiski maante ristil siis täpsemalt Mustamäede ja Paldiski maante ristil on foor rivist väljas. Aga ma ei tea, kas see on tahtlik või kogemata, sest seal on muudatusi täna kohe kindla peale, sest alates tänases suunatakse hippodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etappis Paldiski maante linnast väljuv liikluslõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt ära vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb ikkagi avatuks, aga loomulikult keerulisemad olud ja pikem ajakulu käib selle asja juurde. Ja veel tuletatakse meelde, et 1. juunist kehtivad Tallinna ühistranspordis suvised sõidugraafikud ja noh, hippodroomi kandis siis seal on ikkagi kõrvale kaldeid ja sõidugraafikud ei pruugi olla nagu väga täpsed. Ja... Päris keerulised lood on seal ja sellest annab märku ka tänane veisikaart, ehk siis umbes on nii Endla tulika Paldiski maante Mustamäe tee kui ka Paldiski maanteele välja jõudev Pirni tänav. Sealt kaugemal juba inimesed tahavad mööda sõita mööda välja tänavat, see on umbes, Marja tänav on umbes, Liimi tänav on umbes, tulika juba ütlesin on ju, ütlesin küll. Kesklinn on loomulikult juba täna ka punases praegu ja vaatame, mis siin veel huvitavad. Sadamakandis möllatakse selline väike lõik, mis täna see nüüd on, ei saa enam arugi ausalt öeldes, Kaia sadama selline jõnks on seal. Pöörangu peal on kõik üksteise taga troppis.
1: Vahepeal ei saa tõesti veisikaarti vaatada ja tänava nime üles see leia, et näed, et siin nende tänavate vahel mingisugune lõigukene. Näiteks Tartus praegu on siis Tartu ja Õnne tänava vahel. Tead, mis tänav on või?
2: Mis tänavate Õnne?
1: Tartu ja
2: Tartus
1: Õnne.
2: Tartus on Tartu tänav või?
1: Ma vaatan.
2: Praegu kukun pikali selle teadmise peale. Ei, ma ei usu, et see on Tartu tänav.
1: No, on. Tartu tänav ja Õnne, ühesõnaga Vaba tänav.
2: Olen käinud.
1: Ja, see on nii. Vaba tänav on ummikus, siis on ummikus veel ka Lina tänav.
2: Olen käinud.
1: Siis on ummikus veel ka Riia tänav sanatooriumi pargi lähistel. Oled käinud.
2: Kõik me oleme seal käinud.
1: Kõik me oleme, kes siis ei oleks käinud seal. Ja siis veel on see, mitte nüüd päris Jakobi mägi, aga see nii-öelda perve peal, kus see kurv on.
2: Seal on kõik seisnud ja oodanud.
1: Suur ristmik. Mm-hmm. Veel üks selline ristmik, kuhu ma ei tea, kas lahendaks selle valgusvooriga ära või mitte, kui viies suunast autot tulevad ja siis jälgi seal seda, kus kohas see on pöördega on see peatee. Ja siis
2: ei ole midagi. Vaatame, kuhu... Üks tänav kinni ja foor püsti.
1: Ja Narva mägi on ka. Seal on foor juba, aga ikkagi on ummik. Ja siis veel Ida ringi tee ka just seal Ihaste juures. Ja veidi oli enne just Jaama tänavat ka ummikus, aga nüüd enam ei ole.
2: No pidage vastu, kulutage närve niimoodi mõõdukalt.

0: Tere hommikust, on teisipäev ja kumb on jätkub meil ka suveprogrammis, sest 1. juunist ju taaselt me suvist programmi osa alustame. Meie siin siis Tiiu Sommer ja Lauri Herman oleme üks tiim, nagu me ikka siin hommiku tiim oleme ja nüüd me peame ka koos ühe õige vastuse välja mõtlema.
1: Mul on sulle üks küsimus, et kumba moodi teeme, kas alustame suvest uut punkti arvestust või läheme vanaga edasi?
0: Ma oleks vanaga edasi, sest see vana seis on lihtsalt nii ilus, et raatsiks seda veel prügikasti visata. Palju see vahe meil on toimetajaga? Me võistleme toimetaja vastu, kes üritab meile siia päris kõvad pähklid pureda anda ja me oleme need päris hästi läbi ammustanud.
1: Mulle tundub, et meil on 8-punktine eduseis, sellepärast, et seis on 23-15.
0: No, miks me peaksime selle nüüd siis minetama selle eduseisu?
1: Olgu.
0: Või sa tahad põnevust juurde, et vaatame, et hakkame nullist jälle uuesti minema.
1: Ei, aga selles, mõttes me ei ole katkestanud, nii paneme edasi.
0: Paneme edasi, just.
1: Paneme edasi, jah.
0: Täna aastal 1980 avati Pirital Tallinna olümpiaspordikeskus ja kompleksis oli kokku 18 hoonet ja sadam, mis pidi mahutama üle 400 aluse.
1: Selle aasta juulis avati, siis 80. aasta juulis avati Pirita olümpiaspordikeskuse juures skulptuurikompositsioon, mis kujutab endast metallpuud, mille tüve ümbritsevad olümpiarõngad.
0: Nüüd küsib toimetaja meie käest, kas selle skulptuuri nimeks on sõpruspuu või rahapuu? Lubage mul anda kohe vastus sõpruspuu.
1: Rahupuu on see ikkagi mitte rahapuu. Oh,
0: rahupuu.
1: Ma mõtlesin, sa nalja teed.
0: Kus juures ma enne vaatasingi, et on nagu rahupuu.
1: Sa ei loe Buratinot praegu, sa ei loe Pinokkiot, ei ole Kas Basilio ja Rebane Liis ja istuta rahapuud.
0: See on see, et mille peale inimene mõtleb, vaata, et soov mõtlemine, et ikkagi nagu rahastajaks.
1: Aga
0: ei, rahu on ka, muidugi vaja.
1: Kui läheneda nüüd sõpruspuu või rahupuu, siis ma küsin, mis vahet seal on?
0: Aga loosung kui selline ikkagi sõpruspuu.
1: Arvad või?
0: Ma arvan küll, et kõigi riikide rahvad ühinäge ja siis ju seda kõike ju promoti.
1: Ma ei taha üldse sinna aega tagasi minna praegu, ma olen kohe närv selle 80.
0: Ei, aga sõprusel midagi nagu halba ei ole sõpruses ju. Sõprus kui selline on ju tore.
1: Sõprus kui selline on isenesest tore. Ja ma üldse oma ajus ei suuda nagu ette manada seda pilti. Ma olen ju pirital käinud, on ju.
0: Piritaja on selle aasta lind.
1: Jah, aga ma ei suuda ette kujutada, milline see puu on.
0: Mulle ei viska ka absoluutselt ette.
1: Mul tulevad seal piritadelt kõik muud asjad ette.
0: Rahapuud ma kujutaksin ette.
1: Ja, milline on sinu rahapuu, Lauri? Räägi ära.
0: No see, et lähed enopiku vaja on midagi.
1: Ei, aga milline ta välja näeb?
0: Selline lopsakas nagu praegu, see loodus hästi palju raha
1: küljes. Pruuni
0: ja, ja.
1: Ja, aga...
0: Igasuguse raha tähti on seal.
1: Noppimise asjad on igasugused.
0: Igasuguseid.
1: Paberit on.
0: Isegi selliseid rahasid on nagu 250 ja 500 ja 1000.
1: Mul on lihtsalt kuldmündid minu rahapuul.
0: Nagu... Aha, sul on mündipuu.
1: Ja, aga nad on nagu kullast. Ta on kullast. Aga
0: kuldmündid. Sellisest rahapuust ma ka ära ei ütleks. See on lihtsalt mingid 1-2 eurased, et ja mis kui... ikka, et parem oleks juba võtta seal 100 eurased.
1: Ja kui ära ei nopi seda väikest kuldmünti, siis temast kasvab kullakang sügiseks.
0: Seemneks.
1: Ei,
0: ja... ei no, aga tuleb kõrvale teine rahapuu.
1: Ja ikka
0: teine
1: tuleb.
0: Teine
1: mündipuu.
0: Kuule, me läksime hoopis rappa praegu selle jutuga. Meil on praegu sõpruspuu või rahupuu, tuletage meelde. Mina olen selle sõpruse juurde, et kõigi riikide rahvad ühinegem, et sõprus kui selline.
1: Minu mõtle, mulle ei ole vahet ausalt öeldes.
0: Mõte on nagu kaude nagu sama kõik, et no, rahu on, ja sõprus.
1: Aga kummaks ta siis vormistati? Ma jään sõpruse juurde ka.
0: No sise tunne ütleb.
1: Paneme koos,
0: minnes tagasi, meenutagem seda.
1: Kui paneme koos puusse, siis paneme koos puusse. See on küll metall puu ja üpris ohtlik, aga olgu.
0: Aga mingit mõistliku argumenti ei tule, et
1: ei
0: seda
1: tule,
0: see raha puu arutelu juba näitas, et see on
1: ja.
0: Mõtetus edasi arutada seda teema.
1: Toimetajale siit ka väike siis nipp, et me ei ole üldse nagu...
0: Me ei pruugi olla kõige
1: adekvaatsemad.
0: Just,
1: meil on
0: me pruugi olla kõige adekvaatsemad. Ei ole kõige kirkamat kriidid sellisel kellaajal veel.
1: Korraliku mälumängu meiega ikkagi mängida ei saa teisipäeva hommikul.
0: Targe mitte nii tõsist asja meile siia kirjutagem ette. Sõpruspuu!
1: Sõpruspuu ja see ongi nii sõpruspuu. Nii et punkt tuleb. Selle autoriks on Tšehhi skulptor. Oh, seda nime mina tahan öelda. Zdenek Nemetšek.
0: Ma ei oleks suutnud paremini. Ma oleksin samamoodi öelnud, et Zdenek Nemetšek.
1: Sõpruspuu sümboliseerib loomulikult kodumaa armastust, aga ka külalislahkust ja sõprust. Kirjutan sõbralikult siia ära selle 1+ punkti. Meie vahemaa on veelgi kärisenud 24-15.
0: 9 punktile vahemaa.
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
8: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
9: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur ekstra lain 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summerstart festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivali. piletilevi.ee.
16: Ma tilgun!
17: Kurdab köögikraan.
16: Ma lausa nirisen.
17: Kaebab tussipihusti.
18: Ma lasen ka läbi.
17: Ohkab veetsepott.
19: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on nüüd 8.32 ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Kihnus, 13 Kundas, 14 Tallinnas, Kuressaares, Keilas, Narvas ja Põltsamaal, 15 on Raplas, Pärnus, Valgas, Jõgeval, Rakveres, Viljandis, Heltermaal ja Virtsus, 16 on Jõhvis, Kehras, Mustvees, Tartus, Räpinas, Haapselus, Türil ja Paides, 17 Otepääl, Elvas, Võrus ja Põlvas.
2: Tänasel teisipäeval läheb nüüd ilm meil soojemaks, sest on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtul on tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur täna päeval on 18-23 kraadini, rannikul kohati kuni plus 12.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell nüüd 8:33 ja sai siin Sommeriga koos fantaseeritud rahapuust, aga nüüd midagi päris sellist käega katsutavat ja realistliku ka, et ikkagi hommikumängu auhinku selline.
1: Ja see tuleb täna Kiili vallast, seal on meenetekott, kus on valla logoga tooted, mõned neist päris suured, näiteks rannarätik ja Kiili valla pusa. Veel eksklusiivsed kaks pääset Kiili valla aastavahetuse peole, kus peaesinejaks on Smilers, väärtus siis 80 eurot neil. Veel on auhinnad välja pannud Kiili kohalikud ettevõtted, seal hulgas Baltikumi suurim rannahall Beach 44, neilt siis kinkekaart 50 euro väärtuses, siis on Kiili vallas ettevõtte Estco, nemad on pannud üht-teist oma tootevalikust sinna auhinnakotti, puhastusaineid, puhastustarvikuid ja kohalik kontserdikorraldaja Abra Music, kaks pääset 5. juulil toimuvale Paul Neitsovi kontserdile Kiili vallas ja kontserdipäeva lõpetuseks pakub kohalik Venne pubi keha kosutust nende kulul.
2: Kiili vald, see on üsna väike vald, Tallinna vahetus naabruses ja oma 100 ruutkilomeetri peale elab seal üle 7500 elaniku, nii et minge neile külla. Ja Kiili vald on kestev ja ka kodune elupaik, mille pealinna naabrus on uus arenduste ja oma mõnusete alevikega ning lõunapoolsete küladega, kus võib näha näiteks hobuseid, lambaid, lehmi ja vald on ka jõudsalt arenev. Seal on võimalik vaba aega veeta sportlikult tõesti seal Beach 44, mis on muide Baltikumi suurim rannahall, kui ka siis spordiklubid on ja valla spordiüritused ka sealt saate osa võtta ja vallas korraldatakse tasuta suurüritusi ka, nii et näiteks on oma jazzi ja muusikaklubi kontserdisari neil olemas.
1: Kõlab nagu super elupaik ja kõlab ka nagu paik, kuhu võiks külla minna. Nüüd saab tänasesse mängu registreeruda, saatke oma eesnimi numbril 1511, sõnum maksab 1 euro 50 senti, ja täna võivad kirjutada kõik need, kes ei ole juunis mitte midagi veel Elmarist võitnud, need on väga-väga palju, me oleme alles 2. juunis ja olge siis telefonitsi kätte saadavad, sest kaks inimest saavad otse-eetris mängida väikest mälumängu.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1513.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel miinus 20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
15: Elmari hommikumäng.
16: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti linnade ja valdade liit.
17: Kell on nüüd 3:09 ja täna meil väga rikkalik hommikumängu auhinna komplekt ja siia kuuluvad siis eksklusiivselt kaks pääset Kiilivalla aastavahetus peole. Peaesinejaks on Smilers. Lisaks on veel auhinna välja pannud Kiili kohalikud ettevõtted, näiteks Baltikumi suurim Rannahall Beach 44 kinkekaart 50 euro väärtuses. Lisaks Kiilivalla ettevõtte Estko välja pannud tootevalikust üht-teist ja kohalik kontsardikorraldaja Abro Music ka kaks pääset 5. juulil toimule Paul Neitsevi kontsardile. Kiili vallas ja siis veel lõpuks ka Venne pubi kehakosutust nende kulul.
8: Ja Kiili valla meenekott ka veel juurde sinna, nii et ei jõuagi asju kõiki siin üles lugeda. Mulle tundub natukene.
17: No nii palju lihtsalt, aga ega küll küllale liiga tee.
8: Kindlasti mitte.
17: Ja meile tuli ka päris rohkelt sõnumeid ja inimesi, kes tahaksid seesugust auhinna komplekti võita.
8: Laseme sõnumakeskusel otsustada ja võtame esimese kõne.
17: Arvuti tegi valiku ja kes meil esimene mängija täna on, tere hommikust.
18: Tere hommikust.
17: Kuidas teie nimi on?
18: Mare olen.
17: Kus kohas te olete ja mängite?
18: Kiilivallast mängin.
8: Kiilivallast mängite? No kuulge, 1-10, kui hea on Kiilivallas elada?
18: Väga hea. 10.
17: 10 ikka, jah?
18: 1-10. 10.
17: 1-10. Selge, siis ikka tuleb tulla sinna küll, jah.
8: Jaa, aga Mare, vaatame, kas saate selle võimse auhinna kotti endale, läheme küsimustega teile. Kalevipojas mainitakse ühte taime kui ülekäija rohi. Väidan, et raamatus oli tegu Balderianiga.
17: Õige või vale?
18: Ma arvan, et see on õige.
8: Nii imelikusega ei ole, see on õige! Esimest korda kuulen, et niimoodi on Kalevipojas juba Balderianist kirjutatud, te saate punkti.
17: Ülekäija rohi. Väga huvitav. Kui vana on Kiilivald? No teie peaksite seda küll Mare väga hästi teadma.
8: Ära pane pinget peale mängijale.
17: Jah. Et kui vana on Kiilivald? Variant, pakun variantid ka, et siis ikkagi, et variant A 43, variant B 33, variant C 23. A, B, V, C.
18: Paningi
17: pinge peale.
8: Jah.
18: Enne oli ta ju, oota, mis need arvud olid?
17: 43, 33, 23 aastat.
18: Ta praegalt on aasta, äkki on 33.
17: 33, variant B läheb teie poolt lukku.
18: Oota, ma mõtlen, oota, mis praegalt on 26, ja. 6 aastat pluss veel 10, 26, siis on jumal, enne ta oli rahva võit, ei olnud Kiilivald. Ma arvan 33.
17: 33
18: variant B. 46. Oota, mis see teine oli? 43. Mis oli? 40.
17: Algus on 43, siis on 33 ja siis on 23.
18: 43.
17: 43 ütlete ikkagi A ja 43.
18: Jah.
17: 43 ei ole õige, see 33 olnuks ikkagi õige. Jaa.
8: Natuke üle mõtlesite, pole hullu, Mare.
17: Mõtlesite üle. Ja minu pinge ka, mis ma ikkagi panin selle pinge peale.
8: Ikka Lauri on süüdi, muidugi. Leiame süüdlase ühes koos. Mare, teil on üks ilus plusspunkt, väga hästi on esimene mängu pool tegelikult ju läinud. Ja Kiilivallas on tõesti väga hea elada, isegi kui lugeda ainult seda kirjeldust, mida kõike seal teha võib. No kujutad ette, seal on välivõrkpalli väljakud, mis sest, et randa ei ole. Aga no melu on ju täpselt seal olemas. Ja kui no Ikeasse lähete, siis vaelas või kangrus on kena ära käia terviseradadel ka, et mis sa seal ikka mööda mööblipoodi tammud, mine vaata lootust ka.
17: Õues on väga mõnus võrku mängida, nüüd ilm lubab ka, tere hommikust!
19: Tere hommikust!
17: Tänane teine mängija, saame teiega ka tuttavaks, kuidas nimi?
19: Siim.
17: Ja kus kohas?
19: Põlvamaalt.
8: Läheme mängu ja räägime sellest, et ühes Eesti linnas on mitmeid sildu. Näiteks Kohtumaja sild ja Kiisa Mauru sild. Väidan, et sellised sillad on Pärnus.
17: Õige või vale?
19: Õige.
8: Läks kirja.
17: Kiilivallas korraldatakse suurelt mitmeid suurüritusi, jaanipäeva, aastalõpupidu ja augustis valla sünnipäeva. Keskpõrandale kokku. Kes on sell aastal Kiili Jaani tule peaesineja? Variant A Terminaator, variant B Smilers, variant C Jam. A, B või C?
19: Variant B.
17: B ja Smilers ütlete.
19: Smilers, jah.
17: See ei ole õige, sest Kiili Jaani tule peaesineja on ansambel C ehk siis Jam.
8: Ja Smilers on Kiili valla aastavahetuse peole ära broneeritud, et võibolla kuulsite seda ja läks veidi vussi. Aga teate, selle silla jutuga on küll nii, et mina valetasin. Kahjuks te uskusite mind, et neid põnevaid sildu nagu Kohtumaja ja Kiisa Mauru sild, neid Pärnuste leia, neid leiba hoopis Põltsamaalt, mis tähendab, et siin teie mängu pool on nullis ja Mare oma pluss ühega võidab.
20: Elmari hommikumäng. Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi. 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
14: Keskmine palk tõusis 2135 €. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Abielu võrdsust toetab jätkuvalt üle poole Eesti elanikest. Venemaa õhurünnak Ukrainale nõudis vähemalt 9 inimelu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Kari Naule. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 €, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Kõige kiiremini kasvas palk Rapla ja Järvamaal, aeglasemalt Viljandi Tartumaal. Maakondadest oli kõrgeim keskmine brutopalk jätkuvalt Harjumaal 2405 €. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat töötasu info- ja sidevaldkonnas, kus keskmine brutokuupalk oli 3000 821 eurot. Kõige madalamad palgad olid majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldust Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teede ehitusremonditöid. Justiits- ja digiministeerium soovib edasi arendada riikliku postkasti nii, et lisaks tavapärastele teadetele jõuaksid selle kaudu inimesteni ja ettevõteteni ka ametlikud dokumendid, näiteks kohtukutsed, ettekirjutused ja trahviteated. Praegu saab riigi saadetud teateid vaadata portaalis eesti.ee ja riiklikus mobiilirakenduses. Tulevikus soovitakse postkasti integreerida ka teistesse suurematesse e-teenustesse, näiteks terviseportaali. Ministeeriumi eesmärk on vähendada paperipõhist asjaajamist ja parandada dokumentide kätte saamist, vahendab ERR. Eesti Inimõiguste Keskuse värske uuringu järgi toetab samas soos paaride abiellumisõigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui 2023. aastal. Eestikeelse elanikuna seas toetab abieluvõrdsus 60% vastanutest, muukeelse elanikuna seas 38%. Kõige suurem on toetus noorte 18-29-aastaste hulgas, kus seda pooldab 82% vastanutest. Inimõiguste keskuse juhataja Eger Trünne sõnul näitab noorte suur toetus, et samas soos paaride võrdsed õigused on uuele põlvkonnale üha loomulikumad. Venema korraldas läinud ööl järjekordse õhurünnaku Ukrainale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 9 ja sai vigastada rohkem kui 60 inimest. Kõige rängemalt sai kannatada, et Dnipro linn, kus kohalike võimude andmetel hukkus 5 inimest ja vähemalt 25 sai viga. Raketid ja droonid tabasid elamuid, millest osa varises osaliselt kokku. Harkivis said kannatada korterelamud, sõidukid, haldushooned ja vigastada vähemalt 10 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Linnapea Vitali Klitsko sõnul hukkus pealinnas 4 ja sai vigastada 51 inimest. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas täna, et tal õnnestus pärast märtsis toimunud valimisi ja pikki koalitsioonikõnelusi moodustada lõpuks uus vasaktsentristlik valitsus. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppele pärast keerulisi läbirääkimisi, mis järgnesid valimistele, kus ükski erakond ei saavutanud selget võitu. Peaminister lubas uue valitsuse koosseisu tutvustada homme. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajad ühenduse piiridest välja poole, nii nimetatud tagasi saatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kelle varjupaiga taotlus on liikmesriikides tagasi lükatud. Troopiline torm Yangmi jättis Jaapani edelosas 10

Mõne minut tagasi kella 9 ajal mõõdeti välja 14 kraadi sooja Pärnus, 15 on Tallinnas, 16 Tartus ja hetkel Narvas 17.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Täna hommikul suvine mees ja üks äge suvine lugu ka kaasa võetud. Selleks on loomulikult ei keegi muu kui Stefan isiklikult. Tere hommikust, Stefan!
2: Tere hommikust!
3: No eile oli selles mõttes suur päev, et inimesed said päris põhjalikult juba ka suvereporteris kindlasti kuulda sinu uut laulu Lange varjuna ja see hakkab nüüd terve suvi käima. Kuule, Stefan, kuidas selline välja vaade sulle tundub, et nagu igal õhtul raudpolt sinu lugu käib?
2: Väga tore, väga tore. Inimesed saavad kuulda toredat laulu ja tuju tõstab kõigil ja lugu on ilusa sõnumiga. Ja ma loodan, et inimestele meeldib, sest et noh, iga õhtu kuulda lugu, mis ei meeldi, on päris jama.
1: Aga et selle loo tunne nagu kätte saada, enne kui sa läksid üldse seda laulma stuudiasse, kas või mitu korda sa siis, ma küsin, et mitu korda sa ise hüppasid?
2: Ma pole kordagi hüppanud ja ma ei kavatse ka. See tundub liiga hirmus. Ma muretsin, et äkki langevari lähe lahti, et ma mõtlesin küll, et teha ägeda mingi loosi, kus inimene saab koos minuga langevarju hüpata, aga ma arvan, et kui ma isegi loosi teen, siis inimene hüppab üksinda ilma minut. Ja. Aga jah, sellel laulul on pigem jah, see metafooriline mõte, et kui kunagi elus kellelgi on väga raske ja ta tunneb nagu ta on vaba languses, siis ma olen talle nagu langevarjuks toeks. Ja ma arvan, et inimestel on igal veel selline inimene, kelle peale nad võivad loota, ma loodan vähemalt.
3: Mis seisus sa ise praegu oma elus oled? On selline mõnus lendamise tunne või kuskilt kukud kivina?
2: Ma ütleks, et mõnus kulgemine ja eks aega ajalt tuleb selliseid võib-olla äikest ja vihma, aga üks hetk need saavad läbi ja vaata kui ilusti ma praegu vastasin.
3: Väga ilusesti.
2: Eks see on ikka kahe lapse kõrvalt pole kerge ja no, kui sul on ettevõtmisi ja... Siin neid tuleb aina juurde ja restoran, lihad, uued šašlõkid, laulu kirjutamine, saated, veel 1000 uut ideed. Lõbus!
4: Sinu

0: Elmari hommikujutt.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ka siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe. Langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb no, nui neljaks ära teha.
2: Suvised tegevused, oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest et kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. ja no, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Et, meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi, ei sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii, jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
1: See on muidugi päris karm, et kui igal olemisel kuskil keegi hakkaks ütlema, et kuule, tule ja tee head liha meile või valmista, et see on nagu suurem ettevõtmine, aga selline veidi lihtsam võibolla seonduvalt sinu professioonist. Kui tihti sul öeldakse, kuule, laula midagi.
3: Või antakse gitar kätte, et nüüd on sinu kord.
1: Et sa oled meil muusik vaata.
2: Seda tuleb ka ette. Muidugi tuleb. Võta gitar kaasa kindlasti. et jah, seda tuleb ka ette, et noh, vaata, kui on muusika, elav muusika ja koos kõik laulavad mingit eriti need tuntud lugusid ja siis on kohe lõbusam kujuta ette need sellist pilti, et 6-7 võibolla 10 inimest lõkke ääres istuvad, liha on grillitud, kõhu täis, natuke joovad ja siis hakkab mingi laulmine, väga lõbus ju.
3: Stefan, ma olen vahepeal mõelnud su peale, sest umbes aasta tagasi või niimoodi, sa käisid ka Elmaris ja sa lugesid hommikuprogrammi tarbeks sisse sellise nagu tervituse, et tere, mina olen Stefan ja minu lugu see ja see ja sööge šašlõkki. Ja mulle tundus see nagu mega ennustusena, et sul ongi praeguseks nagu oma liha, bränd ja värgid. Kuule, et aga mida sa nüüd meile ütleksid, et mis aasta pärast on nüüd täide läinud, et sul on koht siin endale ennustada midagi head?
2: Okei, mõtleme. Tere head sõbrad, mina olen Stefan ja te kuulate raadiot Elmar. ja ma ei tea, reisige rohkem.
1: ja kuhu sa siis ise nagu plaanid, et sa nüüd sellise...
2: Ma ei mõelnud seda üldse sellena, aga eks näis, elu näitab. Reisid on tore, ma tulin just Armeeniast, väga ilus oli seal. Ja reisides sa näed elu väljas pool Eestit, elu väljas pool seda, mis sa oled ja väike värskendus. Inimesed, teised inimesed, teine toit.
1: Aga millises šašlõkki sina soovitad? Kas seda Armeenia šašlõkki, kus ei ole äädikat või pigem see Eesti klassika äädikaga?
2: Soovitan seda šašlõkki, mis teile meeldib. et mulle endale ei meeldi äädika šašlõkki, aga hästi palju teile meeldib. Mis ma ei hakka ütlema, et ärge sööge seda. Sööge seda, mis teile meeldib. Minule meeldib minu šašlõkk, ma teen nii nagu mina teen. Nii nagu minu peres on kombeks, et sibula ja ilma äädikata.
3: Jaa, aga meile meeldib, et sul on uus lugu väljas ja me palume selle nüüd Elmaris sinul ka sisse juhatada nüüd siin ja kohe praegu.
2: Kallid sõbrad, suur aitäh teile, et te olete olemas ja aitäh, et te kuulate raadiot. Ma loodan, et see laul teeb teie tuju heaks. Kallid sõbrad, lubage ma tutvustan teile lugu Langevarjuna.
1: Ja meie ütleme sulle suur aitäh, et sa täna meile siia Raadio Elmar hommikuprogrammi külla tulid ja tule jälle.
2: Aitäh!

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennuvileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on nüüd 9:29 minutit ja liikluses toimunust ka. Politsei tabas esmaspäeval liiklusest 15 narko või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja esmaspäeval toimus Viljandi maakonnas 2 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 3 inimest.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 10 kraadi sooja Kihnus, 14 Pärnus ja Kundas, 15 Kuressaares, 16 Tallinnas, Haapsalus, Keilas, Kehras, Raplas, Heltermaal ja Valgas. 17 on Viljandis, Virtsus, Põltsamaal, Jõgeval, Narvas, Otepääl, Jõhvis, Türil ja Paides, 18 Räpinas, Mustvees, Tartus ja Rakveres, 19 on Võrus, Põlvas ja Elvas.
0: Tänane teisipäev on Eestimaal vahelduvalt pilves ja kohati sajab hoovihma, puub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur täna päeval on 18-23 graadini, rannikul kohati kuni plus 12.
3: Ja erakuulutuses antakse teada, et soovitakse osta teie auto. Selle tehniline seisukord ei oma tähtsust. Ühendus saab ostjaga numbril 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ei oma tähtsust ja number on 56-304-306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Peetri Jooks juba sel pühapäeval.
5: Nii, lugu on siin.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust! Meie oleme Monofans ja te kuulate Raadio Elmar hommikuprogrammi Ärka kaunis maa koos Sommeri ja Hermaniga.

0: inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl , alati väärt .
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . Parim snack on Jess , vau !
3: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . Piletid peetrijooks.ee . Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: Valik ruloosid, voldik, kardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimis.

0: horoskoop .
1: Tere hommikust ja ilusat eesseisvat päeva ka , kell on 9:42 , Maria Angeli päeva horoskoop .
2: Jäär , tähelepanu suundub karjäärile ja kohustustele . Sinu sihikindlus aitab saavutada soovitut , kuid ära unusta ka lähedaste toetust .
1: Sõnn , ihkad stabiilsust ja hindad elutarkust ja hea aeg teadmiste täiendamiseks või pikemate plaanide tegemiseks . Vaata julgelt tulevikku .
2: Kaksikud , päev toob vajaduse vaadata otsa praktilistele teemadele . Sinu analüüsivõime on tipptasemel , lahenda asjad rahulikult ja samm-sammult .
1: Vähk , teised inimesed peegeldavad sulle sinu enda tugevust ja koostöö on tulemuslik , kui säilitad empaatia ja oskad teist osapoolt päriselt kuulata .
2: Lõvi , kohustused nõuavad süsteemsust ja täpsust . Korrasta oma töölaud ja mõtted , sest organiseeritud tegutsemine loob sisemise rahu .
1: Neitsi , sinu loovus saab praktilise vormi , leia aega romantilisteks hetkedeks , mis aitavad sul igapäevarutiinist korraks eemalduda .
2: Kaalud , fookus on kodul ja vundamendil , loo enda ümber korda ja stabiilsust , see annab sulle vajaliku turvatunde , et astuda vastu välismaailmale .
1: Skorpion , päev soosib asjalikke läbirääkimisi ja konkreetset suhtlust ja sinu sõnadel on kaalu , seega kasuta hetke oluliste sõnumite edastamiseks .
2: Hambur , keskendu ressurssidele ja väärtushinnangutele . Praktiline lähenemine rahalistele küsimustele toob kindlustunde ja aitab luua stabiilsust .
1: Kaljukits , kuu on kaljukitse märgis , andes sulle erilise emotsionaalse tugevuse ja šarmi . Usalda oma sisemist kompassi ning juhi elu täie enesekindlusega .
2: Veevalaja , võta aega mahalaadimiseks ja puhkuseks . Täna tasub tegutseda tagaplaanil ja koguda jõudu , sest sisemine tasakaal on kõige alus .
1: Kalad , ühised projektid sujuvad suurepäraselt ja sinu panust märgatakse ja hinnatakse kõrgelt ning ole julgelt meeskonnamängija ja toeta teisi . Veidi nagu tühi tunne on päevale vastu minna , harjusin selle , vahepeal hellitati jäähoki MM-iga ära , et alati oli midagi oodata , et teadsid , et kaks mängu tuleb ja nii edasi . Aga nüüd selline nagu tühi tunne , aga samas 9 päeva on jäänud jalgpalli MM-ini , nii et selline, ma arvan , et see läheb ka kiirelt nagu silmapilk .
2: Aga vaata , see on nagu kooli läbisaamisegagi , et ei pakuta enam sulle väljastpoolt sellist sundi midagi teha , kuskil kella pealt olla , õppida , harjutada midagi . Ühel hetkel saab see kõik läbi , kas või ainult suvevaheajaks , et need ajad on ka lastel praegu kõik ees , eks ole , et ei ole nii , et kool ajab sõbrad kokku ja ongi tore , nüüd peab hakkama ise toimetama , Lauri , sul täpselt sama .
1: Mis sa arvad , et õpilased hakkavad kooli taga igatsema , mõtlevad , et suvel , et
2: seltskonda hakkavad raudselt taga igatsema .
1: Ei , aga seda koolipinki kui sellist , et nii tühi tunne on , et näe , ei saagi õppida ja ei olegi kedagi , kes piitsutaks .
2: Sa ikkagi tagant. Ei kuulanud mind , mis ma sulle rääkisin , ma võin uuesti rääkida .
1: Aga ole hea , tee seda . Räägi homme ja homme meie oleme tagasi juba kella 6 hommikul , 6 tunnis on kohal juba Tambet .

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
9: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Hinnad tõusid mais aastaga 4%. Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Riigikogus loodi digiplatvormide reklaamimaksu toetusrühm. Tallinnas hipodroomi ristmikul muutub liikluskorraldus. Täna sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 23 kraadi. Tere, kell on 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikaameti andmetel tõusis Eestis harmoneeritud tarbijahinnaindeks mais võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4%. Aprilliga võrreldes kasvasid hinnad 0,9%. Luminori peaekonomist Lenno Uusküla ütles, et viimati oli kuine hinnatõus nii suur möödunud aasta augustis pärast käibemaksu tõusu. Uusküla hinnangul mõjutavad aastast inflatsiooni jätkuvalt mitmed administratiivsed hinnatõusud, sealhulgas maksumuudatused. Samuti võis hinnakasvu kiirendada energiakandjate ja toorainete kallinemine, mis on seotud pingetega Hormuusiväina piirkonnas. Samas võivad osa hinnatõusu põhjustanud teguritest olla ajutised ja nende mõju lähikuudel väheneb. Tarbi targalt rakendusandmetel aeglustus toidukaupade hinnatõus mais 3,8% võrreldes aprilli 4,3%. Kõige enam on aastaga kallinenud kohv, tee ja kakao, mille hinnad on tõusnud üle 10%. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Maakondadest oli kõrgeim keskmine bruto palk jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas töötavate inimeste keskmine kuupalk kasvas 2538 euroni, aasta varem oli see 2384 eurot. Kõrgeim keskmine bruto kuupalk oli info- ja sidevaldkonnas. 3821 eurot, madalaimaga majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Narva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et linnavõimu ümber tekkinud segaduse lahendamiseks on vaja saavutada õigusselgus ja tõenäoliselt tuleb selleks pöörduda justiits- ja digiministeeriumi poole. Raik kohtub täna hommikul ka keskerakondlase Jaan Tootsiga, kelle Narva opositsioon eile oma algatuslikul istungil samuti linnapeaks valis. Raigi sõnul lubas Toots kohtumisele kaasa võtta ka dokumendid, mis tema linnapea staatus tõendavad. Raik nimetas Narvas toimuvat poliitilist vastasseisu mudamaadluseks, mis on kestnud juba mõnda aega ega näi veel lõppevat. Tema hinnangul kahjustab pidev võimuvõitlusega linna stabiilset arengut. Riigikogus moodustati digiplatvormide reklaamimaksu toetusrühm, mille eesmärk on arutada võimalusi, kuidas suured rahvusvahelised tehnoloogiaettevõtted panustaksid senisest enam Eesti riigi eelarvesse. Toetusrühma algataja Andre Hanimägi sõnul on Eesti seni oodanud ühist lahendust Euroopa Liidu ja OECD tasandil, kuid kuna kokkulepet pole saavutatud, võiks kaaluda riigisiseseid võimalusi. Tema hinnangul teenivad sellised ettevõtted nagu Meta ja Google Eesti turult märkimisväärset reklaamitulu ja peaksid seetõttu ka siin rohkem maksma. Hanimägi sõnul on küsimusel kaks eesmärki, leida riigieelarves uusi tulusid ja toetada ka Eesti meediamaastikku. Eesti inimõiguste keskuse värske uuringu järgi toetab samas soos paaride abiellumise õigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui 3 aastat tagasi. Eesti keeles elanikkonna seas toetab abielu võrdsus 60% vastanutest, muu keeles elanikkonna seas 38%. Kõige suurem on toetus noorte 18-29-aastaste hulgas, kus seda pooldab 82% vastanutest. Inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne sõnul näitab noorte suur toetus, et samas soos paarid ja võrdsed õigused on uuele põlvkonnale üha loomulikumad. Uuringu viis läbi turu-uuringute aktsiaselts küsitluses osales üle 1000 Eesti inimese. Täna algab Tallinnas hipodroomi ristmiku ümberehituse uus etapp, mille käigus suunatakse Paldiski maanteel, linnast väljuv liiklus, Mooni tänavu Merelahe tee vahel osaliselt vastassuuna vööndisse. Kuigi ristmik jääb liiklusele avatuks, tuleb autojuhtidele arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Ehitustööd kestavad kuni tuleva aasta augusti lõpuni. Projekti eesmärk on parandada ühendusi uue hipodroomi kvartaliga ja muuta Paldiski maantee lõike Endla ja Mooni tänava vahel turvalisemaks ja kaasaegsemaks.
0: Rohkem uudiseid
2: postimees.ee.
3: ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Tänane päev on vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul

kus need uued ka, muidu poleks neid uusi ja vastupidi. Aga läheb see ajas kõik tagasi juba 1947. Aastasse, kui Volkswagen tuli välja selle idee autoga Type 2 ja siis 1950. Aastal alustati tootmist. 51. Aastal juba tulid ka sellised masinad, mida võis nimetada matkabussideks. Sealt edasi juba 69. Aasta ja Woodstocki festival, need nii nimetatud hippibussid ja nii edasi. Et kellel on selline vanem Volkswageni buss olemas, täna on täpselt õige päev, et see masin lõpuks garaasist jälle välja ajada ja väike tiir linna peal teha. Alustame aga Liis Lemsaluga, sinu ees on selleks lauluks.

kell on 10:16 on Samuel Black Velvet tahab teile esineda ja lauluks on Öö silmad. Ööd on praegu üsnagi lühikese võitu, päevad see vastu pikad. Ja vaatasin päris faktiliselt järele, millal siis on oodata kõige pikemat ööd ja kõige lühemat ööd. Praegusel hetkel on nagu selline, et täna konkreetselt on päevakestuseks 17 tundi ja 51 minutit ja öökestuseks 6 tundi ja 9 minutit, ehk siis päikese loojang on 22:07. Ja loomulikult juuni kuu on täpselt see aeg, kui need päevad on kõige pikemad, siis vaikselt hakkab asi taas teistpidi minema. Nii et kolm päeva, 23., 24. ja 25. juuni on päevakestuseks täpselt 18 tundi ja 17 minutit võrdselt. Ja siis minut haaval hakkab jälle tasapisi tagasi minema. Kui vaatame siin näiteks juba 31. juulit, siis on päevakestuseks 16 tundi ja 34 minutit. Praegu veel liigub õnneks järjest valgemas suunas.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh! Kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
8: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
10: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell on 10:31 minutit ja ilmaaja.ee andmetel on 14 graadi Kundas ja 17 Kuressaares, Narvas ja Raplas ja Kehras. 18 Tallinnas, Keilas ja Viljandis, Haapsalus, Türil, Paides ja Põltsamaal ja Jõgeval. 19 Jõhvis, Tartus, Valgas, Räpinas, Põlvas ja Otepää ning Rakveres ja Võrus 20 graadi Elvas. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 23.

0: Soovitakse osta seisvänud või remonti vaja murutraktori ja sobib igas seisukorras masin ka rikkis või osadena. Tullakse järele üle Eesti ja pakkumised oodatud numbril 58-613-600. Soovitakse osta seisvänud või remonti vaja murutraktor ükskõik millises seisukorras ja ükskõik millises asukohas. Telefoni number 58-613-600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ajatu suvelaul ansamblit Karavan ja ikka pärlipüüdja. Kell on 10:40 minutit ja peagi lugu laulust ja seekord kuulete ansamblit Bad Boys Blue. Oli kunagi 80. aastate senine popgrupp, mis pandi Saksamaal kokku, aga seal ei olnud pundis vist küll ühtegi sakslast. Aga loomulikult eestikeelset versiooni ei esita ka mitte sakslane, vaid ikka üks eesti muusik.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilo hinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilo hinnaga 14,95. Selver, hea mõte!
10: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Lugu laulust.

1984. aastal Saksamaal Kölnis kokku klopsitud multifunktsionaalne diskopopansambel Bad Boys Blue oli omapärane selle poolest, et ükski selle kolmest liikmest polnud sakslane. Üks pärit Inglismaalt, teine USA-st ja kolmas Jamaikalt. 80. aastate keskel salvestas trio hulgaliselt muusikat, milledest paljud osutusid hittideks. Algus tehti juba 1985. aastal ilmunud debüüt kogumikuga Hot Girls Bad Boys. Kuigi plaadil oli vaid 8 pala, tõusid 3 neist hiti staatusesse. Eurooplaste tähelepanu keskpunkti tõusis Bad Boys Blue oma teise singliga You Are A Woman, mis avas bändile uksed mitmete riikide edetabelitesse ning tee paljudesse Euroopa tantsusaalidesse. 2003. aastal ilmus müügile Bad Boys Blue 14. album Around the World. Plaadile oli paigutatud David Brandesi, Jane Tempesti ja John Flynni sulest pärit pala Baby Come Home. Sellest on teinud eestikeelse kaveri Erich Krieger pealkirjaga Kui lennata saaks.

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
4: Jätka Maia Kajanta uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
9: Hõrgud grillihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
13: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadam elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Hinnad tõusid mais aastaga 4%. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks enda laiali saatmise eelnõu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevalkonnas 3821 eurot, madalaimat aga majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Svetpanga vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv kiire, sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4%. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemalt kasvas palk majutuse toitlustuse ning tervishoiuvaldkonnas. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri- ja gaasihinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Pangaanalüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale. Selles hukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudest võimalik ellu jäänuid. Dnipros said kahjustada elamud, sõidukid ja avalikud alad. Rünnakutes hukkus vähemalt 5 inimest ja paarkümmend sai viga. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa öösel Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Rünnak järgnes päevade pikkustele hoiatustele, et Moskva valmistab ette ulatusliku lööki Ukraina vastu. Õhuhäired kõlasid üle riigi ja tuhanded inimesed otsisid öösel varju metroojaamades, varjendites ja maa-alustes rajatistes. Ukraina relvajõud ründasid aga Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvad Ilski naftatöötlemistehast, mis süttis põlema. Inimofrite kohta andmed puuduvad. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mitte täieliku rahuleppega ja selle eesmärk on vähendada siviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks. Hezbollah ja Iisraeli vaheline konflikt on viimastel kuudel süvenenud ja toonud kaasa tuhandeid hukkunuid ja kasvava pingega laiemas piirkonnas, sealhulgas seoses Iraaniga. Iisraeli parlament ehk Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks eelnõu, mis võimaldab seadusandliku kogu laiali saata ja korraldada enne tähtaegsed valimised. Eelnõu poolt hääletas 106 saadikut. Kui seadus läbib ka järgmised lugemised, toimuvad valimised selle sügisel 8. septembri ja 20. oktoobri vahel. Netanyahu on teatanud, et kandideerib uuesti peaministriks hoolimata käimas olevas korruptsiooniprotsessist ja kriitikas seoses 2023. aasta 7. oktoobri Hamasi rünnakule eelnenud julguleku vigadega. Hiljutised küsitlused näitavad, et Netanyahu juhitav Likud ja opositsiooni ühine valimisliit on toetuses üsna võrdsed ja praegu ei paista kummalgi leeril selget enamust olevat.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur 18 ja 23 kraadi vahel. Pärnus on 13 kraadi ja Kuressaares ning Narvas 17, Tallinnas 18, Tartus 19 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: On teisipäev ja 2. juuni, kell on täpselt 5 minutit üle 11. Toredat ja muusika rohked päeva kõigile. Ansambel Tšukik Start ja ma tegelikult sindu tean. Laul, mis on nende kõige värskemal albumil pealkirjaga Risteel kenasti olemas ja see plaat müüb endiselt väga hästi. Vaatasin Apollo plaadimüügi tabelit ja siin topis on see ka kenasti sees. Hetkel muidugi hästi palju Michael Jacksoni albumeid on müügi topis, sest põhjuseks ilmselt Michael Jacksoni film. Iga kord, kui selline eluloo lugu tuleb taas suurele ekraanile, siis hakkavad ka selle artisti või ansambli plaadid väga hästi müüma. Siin ei ole mitte mingis kus saladust ja loogika on siin täitsa olemas. Aga palju teisigi Eesti muusika albumid siin kenasti saadavan, nii et vaadake Apollo.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peal hakka. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järel kasve aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga, umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivande andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapeade ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abi. Ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandataks ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siis kalla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle välja minekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadaka teel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnu Seha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas, pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suurekaare tänaval nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Evgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära, koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teel. reedel . Rallipassid saadaval ralliestonia.ee . Start on antud .
9: Haukalaat , Lauda pealinnas Antslas . Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee .
10: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium

Mõne minuti pärast on kell 12:30 ja siis vaatame taas üle, kui soojaks on Eestimaal hetkel läinud. Ott Lepland, kohtume jälle, on muusikavala, mis viib meid ilmateateni.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on 12:30 ja hetkel on 13 kraadi Pärnus, 15 Virtsus, 18 Jõhvis, Tallinnas ja Kuressaares, Haapsalus, Raplas ja Viljandis. 19 Keilas, Narvas ja Rakveres, Jõgeval ja Valgas, Räpinas, Türil, Paides, Tartus, 20 kraadi Põltsamaal, Otepääl ja Põlvas ja 21 Võrus ja Elvas. Ilma täna vahelduva pilvisusega ja pole võimatu, et kuskil saab hoovihma ka. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

0: soovitakse osta seisvänud murutraktor või pakkuda igas seisukorras telefoninumber 50-48-186. Soovitakse osta seisvänud murutraktor telefoninumber 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Jooks juba sel pühapäeval.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestelt. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: kes , mis , kus .
1: ajakirja Tiiu juuni number on mõnusalt suvine ja siin jagatakse soovitusi . Kolm soovitust , mida suvel autos hoida . Suvel autoga ringi sõites tasub sinna lisaks esmaabikomplektile ja päikeseprillidele , päikesekaitsekreemile ja veepudelile varuda ka need asjad , mida võib alatihti vaja minna , aga mida kiputakse sageli unustama . Number üks on külmakott . Kogemus õpetab , et vähemalt väike külmakott peaks autos olema , sest ikka on vaja hoida jäätist või jooki ehedas või osta koduteel söögikraami , mis kuumas autos halvaks ei läheks . Teine asi , mida ei tasuks unustada , on piknikutekk . Suvi soosib spontaanseid mõtteid ja nii võib tulla näiteks ilusa ilmaga töölt koju sõites soov minna randa päevitama või parki piknikule . Küll on siis hea , kui rannamatt või piknikutekk on kaasas . Siin ei ole seda küll mainitud , aga vaadates Waze'i ummikukaarti , siis võib-olla Tallinna kesklinnas mõneski paigas saab ummikute keskel ka õhtusöögi ära pidada , sest tuleb tihtipeale seal ilmselt autos pikalt oodata . Ja kolmas asi , mida siin mainitakse , on vihmavari . Eesti ilmad on tujukad ja hommikune päikseline ilm võib päeva peale pöörata jahedaks või vihmaseks . Ja selleks puhuks on hea autos hoida vihmavarju või kergemat jopet . Nii see on , ilmastiku tingimused on sellised , et alati tasub Eestis kõigeks valmis olla , nii et külmakott , piknikutekk ja vihmavari on kindlasti need asjad , mis võiksid autos varuks olla .
0: kes , mis ?

0: Oaks Peetri Oaks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioaks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
9: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
10: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
15: Umbusaldus Tallinna linnapeale kukkus läbi. Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Venemaa ulatusliku sõhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Liibanon kuulutas välja osalise relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, kuid selle vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 40 poolt häält. Oppositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ja suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega muuhulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teede ehitus ning remonditöid. Statistikaamet andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine bruto palk oli Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevaldkonnas 3821 eurot. ja madalaimat palka majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sisetulekuga töötajatel. Kõige kiirem palgakasv oli energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemat kasvu näitas majutuse, toitlustuse ja tervishoiu valdkond. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri ja gaasi hinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Pangaanalüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale, selle sukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudes ka võimalik ellu jäänuid. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Peamiste sihtmärkide hulgas olid lisaks Kiievile ka teised suuremad linnad, sealulgas Dnipro ja Harkiv. Kahjustada said elumajad, ärihooned, sõidukid ja muu tsiviil taristu. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse moodustamiseks, mis kindlustab talle kolmanda järjestikuse ametiaja. Uus valitsus tugineb mitme erakonna koostööle, sealhulgas sotsiaaldemokraatidele, sotsiaaliberaalidele, rohelistele ja tsentristlikele moderaatidele ning keskendub nii sotsiaal- kui ka majandusküsimustele, aga ka julgulakule. Kuningas Frederik X kohtub uue valitsusega ametlikult homme, mil minister ka ametisse nimetatakse. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mille eesmärk on vähendada tsiviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks, vahendab Reuters. Täna algab Tallinna Sipodroomi ristmiku ümberehituse uus etap, mille käigus suunatakse Paldiski maantee linnast väljuv liiklus Moonitänava ja Merelahe tee vahel osaliselt vastassuuna vööndisse. Kuigi ristmik jääb liiklusel avatuks, tuleb autojuhtidel arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Ehitustööd kestavad kuni tuleva aasta augusti lõpuni.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
17: Ja tänane päev möödub vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja kuni 23 graadi. Pärnus on jahedam 14 graadi, Kuressaares 18, Tallinnas, Narvas ja Tartus 19 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Lõunapaus täpselt käes, 5 minutit üle 12. Juhul muidugi, kui teil on lõunapaus ja see satub just nimelt sellisel ajal olema. Aga kindel on see, et ükskõik, kas olete lõunal või mitte või kas teil on üldse puhkus või olete tööl või mida praegu parasegu teete, Püürmüüd hakkab teile kõigile laulma ja ühega miljoneist on selleks lauluks. Pool tunnile vaatame üle ka liiklusolud.

0: võõras keeles.
1: Küll on tore, et Eesti laulu konkursse ikka peetakse ja muidu

oleks meil oluliselt vähem võõrkeelseid laule, mida mängida. Aastal 2016 osales teiste hulgas ka Kristel Aaslaid ja ansambel Cartoon looga Immortality. Ja selle loo autoriteks Ago Teppand, Hugo Martin Maasikas, Joosep Järvesaar, Kerli Kõiv, Iiris Vesik ja Kristel Aaslaid, selline suur seltskond. Jõudsid kenasti teise vooru välja, lõpuks jäid kolmandale kohale. Tookord võitis Jüri Pootsmani Play ja teisele kohale jäi Laura Supersonic. Kuid YouTube videoportaalis on sellele kartsuuni loole küll ainult väga-väga positiivsed kommentaarid ja on kirjutatud ka, et kui see lugu oleks võitnud, siis selle video lahendus oli selline, et see oleks tolle hetkel olnud midagi väga-väga uut ja see laul oleks võinud ju Eestit esindada küll. Aga oleksid teadupärast ei loe. Laulu saab kuulata ikka.

0: võõras keeles.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Mööbli huviline. Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Ja kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
10: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, et raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool üks ja liiklusteateid kõigepealt tallinlastele. Tänasest 2. juunist suunatakse hipodroomi ristmiku ümbrehituse järgmises etapis Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus. Lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuunavööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Veel teate tarktee.ee lehelt. Harjumaagnas liikva rannavõisa teel liikvas on kergliiklustee ehituse tõttu kiirus piiratud 30 km tunnis. Üks sõidusuund on suletud ka ja töid tehakse tipptunni välisel ajal. Tallinna ringteel Lagedis on märgistustööde tõttu kiirus piiratud 90 km tunnis. Üks sõidurada on suletud ja töid tehakse samuti tipptunni välisel ajal. Tallinna ringteel suletakse veel õhtul kell 21 Kurna liiklusselme ühendustee ja ümber sõit on määratud Luige liiklusselme kaudu. Jõgeva maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Mustvee lähedal on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis, üks sõidusuund on ka suletud ja töid püütakse teha tipptunni välisel ajal. Tartu maakonnas Kambja Reolasoo teel Kambjas suletakse teelõik kontserdi tõttu, ümbersõit on erinevate tänavate kaudu ja Kambjas on ka jooksuvõistuse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Ja Valga maakonnas Tõrva Jeti Valgjärve teel Jeti lähistele on teelõik suletud sillaremondi tõttu, ümbersõit Patküla, Savi, Kiinimäe ja Jeti kaudu, tööd kestavad seal novembrikuu lõpuni. Ja nüüd ka veisirakendus Pealinn Tallinn. Täpselt nii nagu jutt oli, Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul on ummikud, ilmselt igapäevased, sellega on kõik juba kenasti kursis ja hetkel ka ummikud, midagi muutunud ei ole. Palju liiklust veel Merepuiesteel, kesklinnas Narva maantel, samuti Pronksi tänaval, suur võimalus sattud ummikusse, ka Türmpu tänaval ja tuttavad kohad, suur Sõjamäe tee algus, Peterburi tee algus, seal ka rohkem autoliiklust. Ja Tammsaare teel samuti väiksemad ummikud tekkinud. Ohutud teekonda.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Hetkel ilmajaam.ee andmetel 14 kraadi Pärnus ja 18 Kuressaares ja Tallinnas. 19 Raplas, Jõhvis, Narvas, Haapsalus ja Viljandis, 20 kraadi Rakveres, Jõgeval, Tartus, Valgas, Türil ja Paides, Põltsamal ja Keilas ning Räpinas, 21 on Põlvas, Elvas ja Otepääl ja Võrus. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada hoovihma, tuul puhub läänekaarest kuni 8 meetrit sekundis, sooja kuni 23 kraadi.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane . Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . Väravad avatakse kell 19 . Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kuu hitt Bauhofis . Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi . Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat . 2 päeva laadame elu , hea toidu , käsitöö ja suviste elamustega . Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant . Tegevust jagub kogu perele . Laval meeleolukas kultuuriprogramm . Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga . Avatud on suur laste ja messiala . Tule laadale , hoiame elu Võrumaal . Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga . 20. ja 21. juunil .
9: keskpäevatund . mis meist saab ?
10: naiste jutud .
9: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
11: ma tilgun .
12: kurdab köögikraan .
11: ma lausa nirisen .
12: kaebab dušipihusti .
13: ma lasen ka läbi .
12: ohkab WC-pott .
14: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee.
15: Raadio Elmar .
16: õhus on mõte .
17: meil ei ole kuskil kõrgustes ema ja isa , kes kasvatavad , vaid terve pere kasvab ja toimib koos , kirjeldab Piret Laikre , kelle pere sai hiljuti aasta suurpere tiitli , nende eluolemust . ja artikkel on pärit tänasest Õhtulehest . Laikrete perekonda kuuluvad lisaks Piretile veel isa Tõnu , 22-aastane Jordan , 20-aastane Andre , 15-aastane Rael , 10-aastane Noora , 7-aastane Rafael ja 6-aastane Ester . Suur tahtmine on sellel tiitliaastal näidata , et palju lapsi ei ole midagi hirmutavat või ületamatut , vaid just väga äge ja väärtuslik viis koos kasvada . Et tuleks rohkem nähtavale suurpere helgem pool , kokkuhoidmine , üksteisega arvestamine ja vajadus üksteisega hästi läbi saada . Laikrete igapäevaelu ei erine kuigi palju tavalisest pereelust , kuid vajab rohkem planeerimist ja omavahelist koostööd . Liigutakse nii bussi kui autoga ja päevad on tihedalt kohustusi täis . Õhtud mööduvad söögitegemise , õppimise ja proovide tähe all ning sageli tundega , et päev oleks võinud olla pikem . Elu käigugi pigem kiirelt ja töökalt kui aega mõttetult kulutades , nii on vähemalt meie peres , ütleb Piret . lapsed päriselt ka huvituvad , kuidas on kellelgi päeval läinud ja tahavad päriselt teineteisele näidata , mida põnevat nad juurde õppisid . Kui teisel midagi juhtub , lähevad appi , aga ka noomivad ja parandavad , kui näevad , et on põhjust . Pereema töötab ettevõtjana kodukontoris ja see võimaldab tal oma aega laste ja töö vahel jagada . Olen perekohustuste kõrvalt õppinud aega väga kvaliteetselt kasutama ja saan kõik enda tööasjad nende kõrvalt tehtud. Ja millist õu annab Piret teistele suurperedele või üldse noortele peredele? Lasterohkus on tõeline rikkus, kui seal kasvavad eluterved ja õnnelikud inimesed. Muidugi nõuab see iga päev palju kannatlikkust ja enda kõrvale lükkamist. Alustama peab kindlasti ise endast. Just igapäevastest raskustest läbiminek teebki meid tugevamaks. Peame selleks iga üks jõudumööda panustama. Palju tarkust ja õnnistust selleks, sest see on 1000% kõike väärt. Ja kellele suur pere tundub kuidagi hirmutav, siis lükkab Piret Laikre need hirmud küll ümber. Kui mõtlen järele, siis 20 aastat tagasi kaht esimest last kasvatada oli palju raskem kui nüüd kuut. Eks kõik sõltub kindlasti isiksustest. Praegu kõik kuidagi toimib.
16: Õhus on mõte.

0: aastalla 2020.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
12: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
15: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. Umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale kukkus läbi. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 13 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojam päeval 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt tekkis noortel pärast ühist alkoholi tarbimist mõtte anda seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele peksa. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli äärmiselt julm. Otsus ei ole jõustunud. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolset esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, selle vastuvõtmiseks olnuks vaja 40 poolt häält. Oppositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ning suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve lisaeelarve, millega muuhulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ning teede ehitus- ja remonditöid. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Swedbanki vanem ökonomisti Liis Helmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4%. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ning põllumajanduses ja metsanduses, aeglasemat kasvu näitas majutuse ja toitlustuse ning tervishoiu valdkond. Inflatsioon kiirenes mais 4%, hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energiakallinemine, eriti elektri ja gaasi hinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Panga analüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venema pommitas öösel Ukrainat sadade droonide ja kümnete rakettidega, mille tagajärjel hukkus vähemalt 13 inimest. Rünnakul eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatuse välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venema välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Ukraina relvajõud ründasid omakorda Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvat Ilski nahtatöötlemistehast, tehases puhkes tulekahju inimohvrite kohta andmed puuduvad. USA president Donald Trump allkirjastas määruse, millega vähendatakse põllumajandusmasinate imporditolle. Näiteks kombainide impordimaks langeb 25% 15%. Samale tasemele langevad ka mitmete kütte, ventilatsiooni ja kliimaseadmete tollimäärad. Valge maja sõnul on muudatuse eesmärk leevendada põllumajanduse ja tööstuse kulusurvet, mida on suurendanud lähisida pinged ja energiakandjate hinnatõus.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 6 ja 13 graadi vahele. Homnepäev on taas muutliku pilvisusega ja mitmel pool saab hoovihma, võimalik on ka äike või rohe. Ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 24. Pärnus on praegu 15 graadi, Kuressaares ja Tallinnas 18, Narvas 19, Tartus 20 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Ilusat teisipäeva jätku. Kell on 5 minutit üle 1. Mida soojemaks ilm muutub, seda rohkem tahavad inimesed ilmselt väljas aega veeta ja õnneks erinevaid tegevusi välitingimustes ka pakutakse mõnikord isegi tasuta. Tuleb peagi Elmar soovitab. Enne veel aga tuleb kaks muusikapala. Kõigepealt Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühislaul Münt ja siis Rock Hotel Annan alla.

0: Elmar soovitab.
1: Kõik suured Poengi sõbrad leivad kindlasti tee Saaremaale, sest Saaremaal on taas Poengi festival. Festival toimub alati juunikuus ja algab esimese Poengi õitsema puhkemisega ja kestab kuni viimane Poengi õis närtsib. Poengi festivali kulminatsioon on alates 13. juunist kuni 26. juunini ja siis õitseb kõige rohkem Poenge korraga. Aga varajased Poengid õitsevad reeglina 5. 20. juunini. Keskmised siis natukene hiljem ja päris viimased seal veel juulikuuski. Müügialal

0: saab lisaks valida ja osta Eesti suurimas valikus poenge ja vastavas istanduses kasvatatakse pea 6500 poengi lõike lilleks ja neid saab siis koha peal kaasa kosta. Eesti aastapoeng 2026 on First Arrival ja see on seal ka olemas. Ja poengi festival on juba ametlikult alguse saanud, eile nimelt juuniku algusega ja kestab 30. juunini välja. Saate lähemalt vaadata saaremapuukool.ee/festival, aga poengi festival on selleks aastaks alguse saanud. Põnevaid tegevusi, millest näiteks homme osa saada, Tartus tuleb paberlennuki konstrueerimise töötuba. Kompani tänava suvealal toimuvad juunist augustini erinevad tasuta töötoad ja homme meisterdatakse paberlennukeid ja mitte ainult. Tehakse nii origaamilennukeid kui ka kergeid lennukeid puidust ja kalkapaberist. Ja siis muidugi vaadatakse ka, kelle lennuk kaugemale ja paremini lendab. Ja nagu öeldud, see sündmus on tasuta. Homme Tartus Kompani tänava suvealal paberlennukite konstrueerimine. Ja kui juba Tartusse tulek on, siis Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Botaanikaed korraldavad loodusloovusfestivali. See ühendab looduse ja loovuse, loodushariduse ja meelelahutuse. Festivali suursündmuseks on 5. juuni õhtune muusika ja luule kontsertetendus Linnujäm Tartu Ülikooli Botaanikaias ja ka 6. 7. juunini üle Eesti toimuv loodusvaatluste maraton. Festival toimub 3. kuni 7. juunini ja täpsemad infot saate natmuseum.ut.ee veebilehelt. Ja üks sündmus, mis jääb juba ülehomsesse päeva, ehk siis 4. juunil toimub Oiu sadamas vabas õhus Vaiko Epliku akustiline kontsert. Kuulajateni jõuavad akustilises võtmes laulud, milles põimuvad meloodilisus, siirus ja omanäoline helikeel. Veetke suvine õhtu sadamas ja laske heal muusikal ja mõnusal õhtul end kaasa viia. Avatud on mõistagi seal ka söögikohad ja saab juba kella 6 kenasti kohale minna, siis avatakse väravad. Kontserdi lõpp on orienteerivalt kell 9:30, kuni 16-aastased lapsed saavad sisse täiesti tasuta. 4. juuni Oiu sadamas Vaiko Eplik.
1: Elmar soovitab.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuseremont 24.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

Viis minutit veel ja siis on kell juba pool kaks. Kohe-kohe hakkame kuulama ansamblit Revals ja Revalsi esindus käis meil reedel kenasti külas ka. Ja kellel jäi see jutuajamine kuulamata ja kuulmata, siis võimalus on järel kuulata seda meie veebilehel elmar.ee, Facebookis ka kenasti pildikene ja link sellele olemas. Tookord oli meil juttu küll nende kõige värskemas singlist, aga hetkel kuulame laulu, mis kõnab jälgirja Ära torma ja see ei ole ka üldse mitte vana lugu.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Hetkel on ilmajaam EE-andmetel 15 graadi Pärnus ja 16 Virtsus, 18 Tallinnas, 19 Narvas, Kuressaares, Keilas ja Jõhvis, 20 graadi Haapsalus, Raplas ja Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Türil ja Paides ning Jõgeval ka. 21 graadi Valgas, Rakveres, Otepääl ja Räpinas ning 22 Võrus, Elvas, Põlvas ja 23 graadi on Tervas. Öösel on ilm muutliku pilvisusega ja mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 6 ja 13 graadi vahele. Homnepäev on muutliku pilvisusega, paljudes paikades lubatakse hoovihma ja on ka äikese võimalus. Homme puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 24.

0: Soovitakse osta seisvänud aiatehnikat. Iga seisukorras võiks asuda Lõuna-Eestis, aga võib pakkuda ka kaugemalt. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta seisvänud aiatehnikat. Igas seisukorras võiks asuda Lõuna-Eestis, aga võib pakkuda ka kaugemalt. Telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
5: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvelaad Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Minuti pärast on kell 3:02 ja hetkel üheski rannas veel rohelist lippu ei lehvi, kuid kollase lipuga paigand on täitsa olemas ja vaatame üle, millised temperatuurid on, kui on soova korrakski jalad vette pista. 16 graadi vesi Võru, Kubija järves. 17 graadi Harku järves, Tamula järves ja Viljandi järves ja kõige soojem peaks hetkel olema Paala järve vesi 18 graadi.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Aga lootust on, et vesi läheb palju soojemaks ja juba lähiajal, sest homme lubatakse soojakraade siin kuni 24, neljapäeval kuni 26 ja laupäeval kuni 27. Et kui on soojad päevad, siis ei saa ju teisit olla, kui vesi on soe, nii et nädala pärast saame ilmselt tugeda juba hoopis teissugused numbrid. Millestele Veiko vajatab, kindlasti jutud on hoopis teissugused kui päevapüüdjas, sellepärast asubki mind alati kuulata, sest igal saat ühil oma jutud ja oma teemad. Viis miinuste puuruup jätkavad ühes koos. See narkootikumide lugu, millest nad mitte midagi ei tea. Ja siis veel veidi muusikat tunni lõpuni. Tänud kuulemast ja uute kohtumisteni.
16: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Me pole narko... Ei, oota. Kes see...

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult .
2: meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll , tere hommikust !
3: Tere hommikust !
4: Tere hommikust !
1: sina , Kalle , oled eriti nagu šefilt riides ja kõik see ja see on väga...
2: selline kompliment , huvitav .
1: väga popid päikeseprillid on , need on aviaatorprillid , mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks , aga mis sai tuntuks 1986. aastal Top Gunni filmis ja 1986. aastal samamoodi Stallone'i Cobra , nii et kummaga sina rohkem samastad ennast , kas vaatad seda peeglisse ja ütled , et nagu Tom Cruise või nagu Stallone ?
3: no ma ja tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri. Ja, ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see jooksis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sunorekki.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 € ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99 €. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. VKG väljus RMK puidulepingust. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored ühise alkoholi pruukimise käigus kallale seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, tapmine oli ääretult julm. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsamajandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tulevikku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigi metsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toorvest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolliselgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolliselguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise ning mille alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste töö häirida ning külvate hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellisel puhul käitumiseks. Venemaa korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakule eelnes Venemaa ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina pealinna võimud olid juba varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette järjekordset ulatuslikku rünnakut. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venemaa välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Timesi andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Lehe teatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelaste arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalik, et ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Ja nüüd ilmast, öösel ja homme päeval muutlik pilvisus, öösel sajab Lõuna-Eestis mitmel pool hoovihma saartel rannikul pajuti udune. Ka homme saab hoovihma pärast lõunal ka äikest ja ka rahevõimalus täitsa olemas. Tuul on öösel ja ka homme päeval muutliku suunaga ja piisavalt selline nõrk 1-7 meetrit sekundis. Sooja öösel 6-13, homme päeval 19-24 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.de andmetel Pärnus 16, Narvas 18, Tallinnas 19 graadi, aga näiteks Tartus 22.
10: Kahest kuueni.
14: Mõnusad teisipäeva pärast lõunad siit poolt. Ilm läheb siin igapäevaga suvisemaks ja eks ta õige olegi viimane aeg ju juunikuu käes. Nii et juunikuu teine kahest kuueni programm, mina Veiko teiega koos siin täpselt kella kuueni välja ja täpselt nii nagu saatega näitab, nii need asjad meil siin käivad ka muusikalised rubriigid ja sõnamäng 16-15 ja mis siia kõik veel kuulub. Ja alustame meie programmi täitsa värske looga. Stefan, artistiks, lauluks, lange varjuna. Kena olemist.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell 14.12 täna kuuleme laulu, mis eesti keeles siis kannab pealkirja Ma olen noor. Originaal peaks olema kuskilt sealt 80-ndatest ja Brasiilia meeste kirjutatud ja originaalis siis portugali keelne. Ärge sundi mind seda originaal pealkirja ütlema. Aga eestikeelsed sõnad kirjutanud laulutekstid autor Kalev Kotkas ja loomulikult on see kõige tuntum versioon Karl Madise esituses, aga omal ajal saates armastuse laul esitasid seda tuetina ka Jüri Pootsman ja Liisi Koikson.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee. Ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: The Sun laulis, mängis, kell on 14.28, räägime jaanituledest. Jaanituled üle Eesti, tavaliselt hakkad juba mitu päeva enne jaanipäeva ja viimased on veel siis, kui võtad jaanipäev läbi on. Aga see ongi normaalne, eks ole, peab olema, see on ikka suur asi, suve nii-öelda tulipunkt või kulminatsioon. Sel aastal on taaskord üks suurimaid jaanipidusid toimumas Jüris, see on siis Harjumaal Rae vallas, see ongi Rae valla jaanituli, see on muidugi täiesti tasuta üritus, seal on, no, ma arvan, et enamus asju olemas, mida te tahate ühelt ägedalt jaanipeolt. Pealava artistid on Jam, Anne Veski, Tugi Start, õhtuid ka Harder Palmiste, lisaks DJ-de, mix-up, seal mängivad head muusikat, loomulikult on olemas peovalal tivolid, attraktsioonid, lasteala siis, aga ka kõik see söökjook, mis vaja, toidutänav ja food truckid ja noh, jaanilõke loomulikult ka. Nii et äge pidu olemas. Ja kuidas sinna minna? Noh, ma võin täpse aadressi ka anda. Raevald, Jüri, Lehmja, Loome T12. Suur tasuta parkla olemas, nii et ma hoopsin sinna nii autoga kui ka muidugi Eesti jalgratta ja tõuksi parkla olemas. Ja miks me jaanipidust räägime? Sest on ka jaanipidusid, mis on piletitega üritused ja meie siin sel nädalal sõnamängudes pakume võimalust pileteid võita. Iga päev ühele võitjale 4 piletit ja ise saate valida. Kas lähete 21. Intsikurmu jaanitulele, 22. Valgeranda jaanitulele või hoopis 23. juunil Kuressaarde siis Jaanimaa saare tuli. Ja piletilevist on muidugi ka pileteid osta, nii et võimalus võita pileteid planeerige endale ära ja saate ise valida, kuhu minna. Nii, aga mänguni on parasega aega, nii et me siin jõuame veel sellest rääkida, hulga muusikat ära kuulata ja kõigepealt räägime täpsemalt hetke ilmaoludest ka.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel nii, et Kihnus 14, Pärnus, Kundas ja Virtsus sooja 16, Narvas, Tallinnas, Jõhvis, Heltermaal 18 kraadi. Kuressaare Kehra 19 kraadi peal, Keilas, Rakveres, Haapsalus, Viljandis ning ka Raplas 20. Jõgeval, Põltsamaal, Türil, Paides, Mustvees ja Valgas ka Otepääl on 21 kraadi sooja, Tartus, Räpinas, Võrus 22 ning Elvas, Põlvas, Tõrvas 23 sooja kraadi. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega ja jagub ikka vihma ka. Öösel siis pigem Lõuna-Eestis hoovihma võimalus, saartel rannikul paiguti veel udune. Ja saab ka homme mitmel pool hoovihma, pärast lõunal võib tulla ka äikest ning rahet. Tuul on nii öösel kui päeval. Homme siis muutliku suunaga puhub kuni 7 meetrit sekundis ning soojakraad öösel 6-13, homme päeval 19-24.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . Parim snack on Jess , vau !
4: Kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? Ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . Ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.

0: Nancy 96. või 7. suur hit olnud keegi teine, kohe aga Karl-Erik Taukari Silmad pärani kinni. Muidu õige kell on hetkel 14.47. Ja nüüd läheme Tallinna loomade varjupaika, kus ootab endale uut peret kaskilmeks Fanta. Olemuselt võibolla veidi tagasi hoidlik, eks harjumine võtab aega, aga mul loomulikult meeldib tallegi pai. Kas Fanta kohta saab infot kas telefonil 5141431 või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Veidi ehk tagasi hoidlik algul võib tunduda kas Fanta, aga tegelikult on ta tore kas kindlasti ja pai talle väga meeldib ja kasi kohta saab infot kas tallinn@varjupaik.ee või telefoni numbril 5141431. Ja tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto, kaubik ja maastur, ükskõik, tehniline seisukord ja masina asukoht ei oma ka tähtsust. Nii et kui teil masin müüa, siis number 56304306. Ostan teie auto, tehniline seisukordiga asukoht tähtsust ei oma ja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
4: Noh, mis nüüd?
5: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. VKG väljus RMK puidulepingust. Enefit avas Purtse hübriidpargis energiasalvesti. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestisse saabus visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko. Svõrõdenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministrid annavad rüütelkonna hoones ka ühise pressikonverentsi. Rüütelkonna hoones suundub Ukraina peaminister Kadrioru lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister riigikogus veel ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross. Ida-Virumaal Purtse hübriidpargis avati energiasalvesti, mis täiendab juba seal olemasolevat tuule- ja päikeseparki. Energiasalvesti lisandumisega on Purtse hübriidpark üks esimesi terviklikke taastuvenergia lahendusi Baltikumis, kus tuuleenergia, päikeseenergia ja energiasalvestus töötavad koos ühe süsteemina. Enefiti Purtse energiasalvesti võimsus on ligi 4,4 megavatti ning mahtuvus 9,8 megavatt-tundi. Salvesti võimaldab talletada energiat ajal, kui tuule- ja päikeseenergia tootmine on suur ning elektrihind madalam ning suunata seda võrku tagasi ajal, kui nõudlusturul kasvab ja tootmine väheneb. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tulevikku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeet riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku öise drooni- ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakul eelnes Venemaa ähvardus korraldada laia ulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venemaa välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Times andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Leheteatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelast arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalikult ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Ja ilm on muutliku pilvisusega. Seda siis nii öösel kui homme päeval. Öösel Lõuna-Eestis saab kindlasti hoovihma, saartel rannikul on ilmselt udune. Homme saab ka mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal oodata ka äikest ja võibolla ka raet. Tuul on muutliku suunaga, puhub öösel ja ka homme päeval 1-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-13, homme päeval 19-24 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel nii suuremates linnades Pärnus 16, Tallinnas Narvas 18, Tartus 22 kraadi. Teisi päeva varast lõuna kell on 3:05 ja 2. juuni ka. Tänase päevaga ajalukku tagasi minnes tuleb huvitavaid asju välja siin. Mõned nagu tähtsamad globaalselt ja mõned meil siin Eesti asjad. No näiteks 1858 oli siis kuulus Mahtra sõda. Ja kokkupõrkes sõjaväega sai seal Mahtras kogunisti 10 talupoega otsa. Aga 1863 Itaalia leidur Guglielmo Marconi sai oma raadioapparaadile patendi. Sealt võib lugeda ka raadio algusaega ja see oli siis juba 130 aastat tagasi. Meil on suvised teevad siin õige pea muide päevalaul koos kommentaariga ka tunni algusesse Nublult Kesselaid ja enne veel Ketteri ja Koidu Rannamaja.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.17 ja tänases päevalaulu rubriigis kuulame laulu, mil pärgiraks kõik, mis teen. Esiteks on Andreas Poom ja Andreas käis meil täpselt nädalaga tagasi ka külas ja rääkis oma ühest värskest, ütleme nii, mini-albumist. Aga see on siis natukene vanem lugu ja tema enda kommentaar ette.
0: Elmari päevalaul.
2: Kõik, mis teen, on singel, mis ilmus 2023. aastal ja see ilmus täpselt nädalaega peale seda, kui avaldasin inglisekeelse versiooni täpselt samast laulust. Nii et tegu on ühtlasi ka minu esimese eestikeelse singliga. Ja see sündis Soomes koostöös ühe Soome produtsendiga Olli Palmunen ning sellele on ka muusikavideo nii eestikeelsele kui ka inglisekeelsele versioonile. Ja see laul räägib kättesaadamatutest ootustest, mida sa endale püstitad. Ehk siis on väga selline südamelähedane laul. Loodetavasti teile meeldib.

0: Elmari päevalaul.
1: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Coopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, Coopi kaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
8: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
10: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Täna Suvereporteris.
13: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks rööblimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
14: Kokku 125 telefoni.
13: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: kell on 15.31 ja ilmajaam.ee lahti ning hetkel Kihnus 15, Virtsus Kundas 16 kraadi, Pärnus Mustvees 17. Narva Jõhvi 18 kraadiga, Kuressaares Kehras, Tallinnas ja ka Heltermaal on sooja 19 kraadi. Keilas Haapsalus, Türil, Paides, Rakveres on praegu 20, Raplas, Viljandis ja Jõgeval, Põltsamaal, Valgas 21 kraadi. Aga Tartu Otepää Räpina 22, Võru Tõrva Põlva 23 kraadiga ning Elvas on hetkel juba 24 sooja kraadi. Öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Öösel sajab Lõuna-Eestis mitmel pool hoovihma, saartel rannikul ka udune. Hommegi sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal võib tulla äikest ja võimalik ka rahe. Öösel ja ka homme päeval on tuul muutliku suunaga ja üsna mõõdukas, puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-13 kraadi, homme 19-24 kraadi sooja. Rannikul siiski ikkagi homme kohati ka päris jahe, 15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee. Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
4: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 € ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

Grete Paja, Shannon ja Polaroid. Ja muide, Shannonit võib siin ka ilmselt päris mitmel pool just nimelt jaaniku ajal mängimas näha kuulda. No kindlasti on nad kohal Intsi Kurmu jaanitulel 21. juunil, seal veel Respekt Anneveski Terminaator, aga ka Valgeranna jaanitulel Anneveski Juvi Start, Hellad Velled ja Shannon ka siis. Ja me räägime veel ka Saaremaa jaanitulest, mis toimub 23. juunil Kuressaares ja ka sinna jaanitulele võib võita pileteid meie sõnamängus. Need kolm, mis ma lugasin, ise siis saate valida, kui valite 4 piletit. Tasuta, kui olete võitnud sõnamängus. Aga võibolla kõige ägedam ja suurem jaanitupidu, kellele suured jaanipeod meeldivad, on Rae valla jaanituli. See on 20. juunil Jüris. Seal on nüüd kõik olemas, mis eestelemast ühelt jaanipealt oodata võib. Nii, aga mina leian siit kohe ühe toreda kõigile tuntud eestikeelse laulu, kust võtan mõne teada ühe sõna, et on ütlemata ja siis teie asi head mängijad on see sõna välja mõelda ja meile SMS-iga saata. Kõigi õigesti vastunute vahel lähevadki loosin, et 4 piletit teie poolt valitud jaanitulele. Valikuid on 3. Nüüd aga lennujaama. Laura laulab meile laulu.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Täistund raadios Elmar.
0: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
8: . 84 asutust said hommikul pommi ähvarduse. Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. Reformierakond algatas eelnõu läbipaistmatu raha jagamise lõpetamiseks linnas. Ukraina tõrjus teist kuud järjest tagasi Vene vägesid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rahete päikest. Öösel on sooja kuni 13 kraadi, hommepäeval 15 kuni 24 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, seal hulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saati siiski õpilased koju. Pärile märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellises olukorras käitumiseks. Eestisse saabus visiidil Ukraina peaminister Julia Svredenko. Svredenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministerid annavad rüütelkonna hoones ühise pressikonverentsi. Reformierakonna fraktsioon esitas Tallinna volikogus algatuse luua linnas läbipaistvuse register, et iga linlane näeks, kellele, miks ja millise avaliku kasu nimel Tallinna raha antakse. Fraktsiooni esimehe Hendri Arrase sõnul jagatakse praegu Tallinna lisaeelarvega vaid ühe lauselise selgitusega 100 000 eurosid üksikutele kasusaajatele. Eelnõu järgi peab konkursi väline toetus olema edaspidi erand, mitte tavapärane praktika. Alates 1. septembrist ei tunnusta Eesti Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba rohkem kui aasta. Mitte biomeetriliste passidele puudub biomeetrilise andmetega kiip, mis suurendab dokumendi kuritarvitamise riski. Ukraina vallutas mais 2 kuud järjest tagasi rohkem territooriumi, kui kaotas Vene vägedele selgub uudistagentuuri AFP analüüsist, mis tugineb sõjauuringute instituudi andmetele. Analüüsi kohaselt võitis Ukraina armee kuu jooksul juurde 282 ruutkilomeetrit. Kiiev on kinnitanud oma olukorra paranemist riigi lõuna ja idaosa lahingu väljadel. Analüüsi kohaselt on Venemaa pealetungi tempo alates 2025. aasta lõpust aeglustunud, muuhulgas kuna Ukraina rinde keskmaa droonirünnakute tõhusus on kasvanud. Enamik Ukraina edusamme tehti idaosas asuvas Donetski oblastis, mida Venemaa peab enda omaks ja püüab täielikult vallutada ning võideti tagasi ka lõunapoolses Zaporižžja oblastis alasid. Leedu Seim kiitis heaks rahvusringhäälingu LRT uue juhtimismudeli, millega luuakse juhatus, laiendatakse nõukogu ja kehtestatakse ametaja piirangud vahendab ERR. Seimi spiikriteatel peaks uus mudel suurendama avaliku raha kasutamise tõhusust. Oppositsiooni esindajad kritiseerisid reformi väites, et muudatused võivad olla poliitiliselt motiveeritud ja ohtlikud. Paavst Leo 14. Nimetas Vatikani kommunikatsiooni dikasteeriumi juhiks Mehiko päritolu uudistejuhi, kes on esimene ilmikust naine sellisel ametikohal Rooma kuurias. Maria Monserrat Alvarado asub uude ametisse 1. novembril. Ta hakkab juhtima Vatikani ulatuslike trükki, raadio ja televisiooniteenuseid, mis edastavad saateid üle maailmsele publikule. Samuti juhib ta Vatikani pressibürood.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
10: Ilm on öösel ning ka hommepäeval muutliku pilvisusega. Öösel Lõuna-Eestis sajab hoovihma, saartel rannikul on paiguti udune ja puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning soojakraade 6-13. Ka homme saab päeval mitmel pool hoovihma, pärast lõuna läikese võimalus ja ka võimalik, et tuleb rahet. Hommegi tuul muutliku suunaga ja üsna selline mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis, vaid äikese korral muidugi on tuul puhanguline. Soojakraad on homme 19-24, rannikul kohati 15. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel suuremates linnades nii Pärnu Narva 17, Tallinn 19 kraadi peal, Tartus 22.
7: Kahest kuueni.
10: Teisipäev nii kaugel, et 4-5 minutit kella aeg ja siin kohe läheb mänguks ka, keda huvitavad Prii pääsmed mõnele ägedale Jaani tulele, olgu see siis Valgerannas, Saaremaal või Intsi Kurmus, siis olge valmis. Enne kuulame ühe päris sellise mõnusa retroloo ära, see on olla võib halba aeg ka hea, kollane halva läheb G. Ja natukene värskemat kraami ette ka, hukkus huvistelt vaata mulle silma.

0: sõnamäng .
1: sõnamäng viib sel nädalal jaanituulele . Me siin reklaamime võib-olla vabariigi kõige ägedamat jaanituult , see on Rae valla jaanituli , Jüris toimub 20. juunil . seal on kõik olemas , suur tuli , meelelahutust , pealava esinejad , Jugistar , Jam , Anne Veski , Sam , siis õhtujuht Arlet Palmisto olemas , aga on ka tivolid , atraktsioonid lasteala peredele . suur toidutana , food truck'id loomulikult , lõkked ja ka täitsa selline tantsulava veel , mix-up , kus DJ-d mängivad ikka selliseid kaasaegsemaid rütme ka . mitte , et jaanilaulud ei kõlaks . ja kõik see toimub siis jah , 20. juunil . aga eks neid jaanitulesid toimub ju erinevatel päevadel ja meie pakume auhinnavariantideni välja nüüd kolm erinevat jaanituld . jaanipidu , esimene 21. juunil Intsikurmus Põlvas , teine 22. Valgerannas ja kolmas siis 23. juunil Kuressaares , see on Saaremaa jaanituli . nii , võitja saab 4 piletit , nii et paras seltskond , terve pere saab minna jaanitulele ja kõik on ülimalt lihtne . mina loen teile kohe ette mõned lauluread , õige sõna lõpus tuleb ära arvata ja saata see SMS-iga meile numbrile 1511 . ja lauluread tänased see , siis nii kõigepealt jah , nii ja kuulake . Sinuta tuulte teele jäin , sinuta kõik nii tühi näib , sinuta randa jõuab iil , mis meie jäljed liivalt . Kolm punkti . Sinuta tuulte teele jäin , sinuta kõik nii tühi näib , sinuta randa jõuab iil , mis meie jäljed liivalt . Kolm punkti . arvake õige sõna ära , kirjutage see SMS-i , SMS saatke numbrile 1511 , hinnaks 1.50 ja kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja siis 4 piletit . ise valite , mis jaanituld tahate külastada . sinuta tuulte teele jäin , sinuta kõik nii tühi näib , sinuta randa jõuab iil , mis meie jäljed liivalt . Shalala .
0: sõnamäng .
2: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
3: valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -20%. tule Sunorekki .
4: Rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
5: mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust . kui sinagi otsid uusi väljakutseid , siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsjaks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee .
6: hõrgud , grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720 .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2.49 , kilohinnaga 6.23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti , kilohinnaga 2.68 . Selver , hea mõte .
10: Iisakus tuleb jälle külala . juba 6. juunil koos hea toidu , taimede ja laadakaubaga . päeva juhib Heinar Juuse . esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad . regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad . peaesineja on Marko Matvere ja Väikeste lõõtspillide ühing . tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale .
11: noh , mis nüüd ?
12: kuule sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
13: suve parim pakkumine on siin .
11: Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.com.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 16:29 ja tarktee.ee vahendusel nüüd värsketest liikluspiirangutest. Need on päris mitmeid, mis tänasest kehtivad. Harju maakonnas Liikva Rannamõisa tee esimesest teise kilomeetrini Liikvas kergliiklustee ehitus. Kiirus piiratud 30 kilometrit tunnis ja üks sõidusuund kas suletud. Tööd käivad küll enamasti tipptunni välisel ajal. Tallinna ringtee esimesel 6 kilometril Lagedis on märgistustööd ka kiirus piiratud 90 kilomeetrile tunnis ja üks sõidurada suletud ja ka seal enamasti tööd tipptunni välisel ajal. Ja Tallinna ringtee 15. kilomeetri suletakse täna õhtul kell 9 Kurna liiklussõlme ühendus tee, ümber sõit saab olema Luige liiklussõlme kaudu. Nüüd aga Jõgeva maakonda ning Jõhvi Tartu Valga tee 77. kilomeetri alguses Mustvee juures on tee ilmajaama ehitus, kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis, üks sõidusuund suletud, taas enamasti tööd tipptunni välisel ajal. Tartu maakonnas 2 lõiku, kõigepealt Kambja Reola Soo tee. Esimesel kilomeetril Kambjas on tee lõik kontserdi tõttu suletud. Ümber sõit käib kõrval asuvate tänavate kaudu. Ja veel Tallinn-Tartu Võru Luhamaa tee 95 kilomeeter Kambjas. Seal siis jooksuvõistlused ja taas kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Ning Valga maakonnas Tõrva Jeti Valgerve tee. 7. kilomeetril on Jeti lähistel üks tee lõik suletud silla remondi tõttu. Ümber sõit on tähistatud Patküla, Savi, Kiinimäe ja Jeti kaudu tööd käivad seal nüüd päris novembri lõpuni välja. Ootut liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on Kihnus Kundas 15, Pärnus 16 kraadi, Virtsus Narvas 17 kraadi sooja. Jõhvis on 18, Tallinnas Kehras, Mustvees ja Kuressaares 19 kraadi, Rakveres Keilas, Eltermaal 20. Viljandis Raplas, Haapsalus Jõgeval 21 kraadi, Valgas Põltsamaal Otepääl Türil, Paides Tartus ja Elvas 22 kraadi ja Tõrvas Võrus Räpinas Põlvas on praegu sooja 23 kraadi. Öösel ning homme päeval ilmuutliku pilvisusega. Öösel sajab Lõuna-Eesti soovihma, saartel rannikul on paiguti udune ja muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 6-13 kraadi. Homme sajab taas päeval mitmel pool hoovihma, pärast lõuna läikese võimalus, võimalik, et tuleb ka raet. Ja hommegi puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral küll on kindlasti ka tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 19-24, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Kell on nii kaugel, et 16:32 ja paras aeg kokku võtta tänane sõnamäng. Ohtralt sõnumeid oli, aga eks populaarne pala ka, kust need laulureat pärit olid. Ja minu pilt ütleb, et ega siin nagu vale vastust on väga keeruline leida. Loos on toimunud, helistame võitjale ja ajame natukene Jaani juttu ja siis saame teada muidugi kõige vastuse.
3: Ja hallo.
0: Hallo, tere, kena päeva.
3: Tere.
0: Räägime jaanipäevast.
3: Räägime.
0: On teil juba plaanid tehtud, kuhu täpselt lähete jaani tulele või on veel?
3: Mitte päris.
0: Mitte päris. Kas teile meeldib nagu mitmel pool jaani tulel käia erinevatel õhtutel või? Või piisab ühest?
3: Vahel piisab ühest ka, oleneb.
0: Ja. Mul on teile kolm pakkumist nüüd. 21. Intsikurmus, Valgeranna jaani tuli 22. ja Saaremaa jaani tuli Kuressaares siis 23. Ja sinna võib pileteid saada. Üks tuleb valida.
3: Kuressaare.
0: Kuressaare. Olete seal, oled Saaremaa inimene?
3: Olen Saaremaa inimene.
0: No siis on ilmselge, et Kuressaare. No aga selge siit, siis mul siis neli piletit teile anda siit nüüd.
3: Päriselt või? Või tore,
0: päriselt, jah, et palju õnne tänase Raadio Elmar sõnamängu võidu puhul.
3: Super luks, see tegi kohe päeva ilmuseks.
0: No, kuidas Saaremaal ilm on?
3: Võrratu.
0: Võrratu. Selle suve kõige parem ilmine.
3: Eile oli ka tore, ilus ilm, aga, no, aga no, tuult, aga muidu on väga ilus.
0: No, eks seal Saaremaal ikka tuuline natuke või? Või kuidas teil?
3: Absoluutselt.
0: Jaa, aga saame siis tuttavaks võitjaga, mina olen Viiko Raadiost Elmar. kuidas
3: teie mina olen Kerli .
0: Kerli , öelge see õige vastus õige sõnaga ära , siis on nagu aus , eks ole . et sinuta tuulte , viib oli jah , sinuta tuulte teele jäin , sinuta kõik nii tühi näib , sinuta randa jõuab hiil ja mis meie jäljed liivalt viib . nii et Pürmüüt , selle vana Hanna loo tegi nüüd kavarina ära ja nüüd ta on jälle paarkümmend aastat hiljem popp .
3: absoluutselt , olen kuulnud .
0: ja , aga me helistame teile veel tagasi , siis saab täpselt asjad paika , piletid ja muu kraam , aga siitpoolt praegu mõnusat päeva jätku .
3: super , aitäh teile , ilusat päeva .
0: nii läks mäng täna , on huvi , siis homme võimalus taas võita sõnamängus . neli piletit teie poolt valitud jaanitulele , no valik on muidugi meiepoolne , kolm erinevat jaanituld . Espresso Macchiato mul siin valmis pandud ja õige pea tulekul ka libauudised .
1: Kahest kuueni .

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee. Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
13: Täna suvereporteris.
14: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiiliäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
15: Kokku 125 telefoni.
14: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peallak. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järel kasve aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga, umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapead ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapead ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugel, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siis kalla miinimumpäeva palga olema ei saa ja selle välja minekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadakateel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnu Seha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas. Pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suurekaare tänaval nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Jevgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära, koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Smilersi tantsin nagu loom on mul valmis pandud ja pidage vastu need viimased minutid siin tööpäeva lõpuni, aga nüüd värskete erakuulutuste juurde. Kõigepealt läheme varjupaikade MTÜ-sse, kus ootab uut kodu üks pika karvaga, mustvalge kasukaga kassi preili Mimi. Tema on võibolla selline esialgu tundub tagasihoidlik ja võibolla tahab natukene pikemalt harjumist. Aga ta on saanud vajalikud protseduurid, et uude koju minna ja Mimi kohta saab infot kas telefonil 50-46-102 või keskus @varjupaik.ee. Mimi ootab endale siis varjupaikade MTÜ-s uut peremeest. Ta on saanud kõik vajalikud protseduurid, et uude koju minna ja lähemalt infot keskus @varjupaik.ee või telefoninumbril 50-46-102. Ja veel kord tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto. Võibolla kaubik võib maastur olla, ka remonti vajav ja avariiline või lihtsalt kaua seisnud romu sobib ka. Taate müüa, number siin 56304306. Ostan teie auto, ka remonti vajav avariiline või lihtsalt kauem seisnud romu on täiesti sobiv. Ja kui tahate oma masinat müüa, siis helistage numbril 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: . 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Eesti riigi äppist saab näidata isikut tõendavat dokumenti. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Ukraina evokeerib Harkivis mitu piiriküla. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rohet ja teeb väikest. Öösel on sooja 6-13 kraadi, hommepäeval kuni 24 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võisid jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele sellisel puhul juhised käitumiseks. Alates 1. juunist saavad inimesed isiku samasuse tuvastamisel esitada politseinikele lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti äppis olevaid isikuid tõendava dokumendi andmeid. Riigi infosüsteemi amet ja Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskus töötas välja lahenduse, mis võimaldab patrullpolitseinikel e-politsei rakendusega töötelefonides ja tahvelarvutites kasutada Eesti äppi isiku samasuse tuvastamise funksiooni. See tähendab, et sõidukijuht võib nüüd lisaks lisaks juhiloale või ID-kaardile esitada politseinikule tuvastamiseks enda dokumendi andmed läbi Eesti riigiäpi. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamisele täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul arutelud tõepoolest toimuvad, kuid detailidesse pole võimalik laskuda, kuna need on salastatud. Ministeri sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus. Ukraina idaosas Venemaaga piirneva Harkivi oblasti võimud andsid korralduse mitmest asulast siviilelanike kohustuslikuks evakueerimiseks, põhjendades seda Venema sagenenud rünnakutega. Oblasti kuberneri sõnul laiendatakse arvestades julgeleku olukorda ja süstemaatilisi vaenlase rünnakuid kohustusliku evakuatsiooni tsooni Solotsivski suunal korraldus puudutab enam kui 7000 inimest. Prantsusmaal oli maikuise kuumalaine tõttu tänavu kuumim kevad alates mõõtmiste algusest aastal 1900. Kevade lõpus tabas riigi loodeosa enneolematu kuumalaine. Kevad keskmise temperatuuriga 13,8 kraadi on kõige soojem, mis eales mõõdetud. Prantsusmaa, Suurbritannia ja Portugal teatasid oma kõige aegade kuumimatest maikuu päevadest, kuna Põhja-Aafrikast pärit sooja õhu niinimetatud kuumakuppel tõstis temperatuurid kogu Lääne-Euroopas tavapärasest tunduvalt kõrgemale. Piirivalvurid tõkestasid taas 50 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Tänavu on piirivalvurid tõkestanud juba 4505 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Valitsus pikendas juba varem tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni 30. juunini.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Öine ilm ja ka ilm homme päevala muutliku pilvisusega. Öösel sajab Lõuna-Eestis hoovihma. Hommigi sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal võib tulla äikest ja võimalik ka rahe. Udune on öösel ja eelkõige saartel rannikul. Tuul on nii öösel kui homme päeval muutliku suunaga ja puhub 1-7 meetrit sekundis ning sooja on siis öösel 6-13 kraadi homme, 19-24, rannikul siiski kohati kuni 15 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Narvas 18 kraadi, Tartus 22 ja no näiteks Räpinas on hetkel 24 kraadi.
16: Kahest kuueni.
15: Õhtupoolik käes ja suvised õhtupoolikud on mõnusad. Ööd lähevad valgeks, õhtud ka pikaks, nii et mida muud veel oodata. No, meil siin kummalise maailma uudised tulekul ühest teemast võin natukene juba rääkida, et kui teile öeldakse, et teil on hübriidauto, siis kui hübriid ta nüüd on? Eks ole? No üks mees katsetas, päris totaalne hübriid ikka ei olnud. Eks meil siin leiame mõne teema veel, aga kõigepealt muusika juurde. Nancy, Terminaator ja siis Ott Lepland. Need on meie esimese kolme loo esitajad.

0: kummaline maailm.
1: 17.16 on kell, kummalise maailma uudised ja esimene neist seotud autodega. Eks autosid on tänapäeval igasuguseid. Ja noh, mõned on neist ka mõeldudki näiteks ainult asfalli sõitmiseks. Mõned, no nendega võid ikka karjääriga minna on ja nii edasi. No on olemas ka see Cybertruck. Ja noh, temale öeldakse, et tal on igasuguseid võimeid, eks ole. Üks mees otsustas Ameerikas nüüd proovida, et kas tema Cybertruck tõesti teda läbi järve ka sõidutab. No jaa, no prooviski. Selles mõttes, et proovis seal tee peal ikka kõigepealt kõik ära, just oli ustnud endale selle uue auto, eks ole, ägedalt, päris hästi ronib siia ja sinna ja mööda teed ja mis seal kõik veel oli. Ja siis lõpuks juhtis oma auto konkreetselt ikkagi ühte järve. Noh, kahjuks see muidugi kõik nii ei toiminud, nagu ta arvas, et kuidas see Wade Mode võiks töötada. Wade Mode on siis see, et öeldakse, et see on nagu neil off-road masinatel on, et võid sõita ka noh, vees, eks ole, kuskil. Aga noh, see võib olema madal koht või lihtsalt natukene jõulu ujutamist. Muises on olemas ka täiesti videod YouTube'is, et kui sügavas vees see Cybertruck hakkama saab. Ja kus juures siin mõni on lausa nii, et noh, ütleme nii, et kapoti ääreni. Ees kapoti ääreni on vesi ja sõidab ilusti sealt läbi. Aga noh, selvenal muidugi nii hästi läinud, eks ole tähtis ka see, et mis see põhi on, eks ole, kui sa ikka sõidad üleöötatud asfaldil, siis pole ilmselt probleemi sealt veest läbi saada, aga see vend pani muidugi otse järvi, mudane põhi ja kaugel ei jõudnud. Mõne äävärst jõudis politsei kohale, nägi meest istumas järve kaldal siilakese peal ja mingit autot seal siis hõljumas, umbes 10 meetrit. Järves küsis, teie auto härra, no ja on küll. Noh ja eks ta oli siis natukene muidugi pettunud kõigepealt selles, et tuli välja, et ikkagi läbi järve sõita Cybertruckiga ei saa ja sellepärast ka, et no hea meel oli ta ilmselt see, et ta välja said. Noh, lõpuks toodi see autoga muidugi välja, aga et kas on mõtet nagu siis autot niimoodi proovile panna.
0: Kummaline maailm. Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika. Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99. Ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
2: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
7: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
9: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: see oli siis Viiralti ja Triin Iito ja Fredi Tomingase versioon sellest vanast loost Pangile ei meeldi trellid, ja no see on ju selge, et ei meeldi Pangile siis trellid. Ja ega meile kellegi ei meeldi, no näiteks liiklus trahvi saada. Enamasti me ikka võtame seda, kui me ka süüdi oleme, nii et no okei, maksame ära, aga üks Kanada mees, no tal võttis ikka aega ja lõpuks ta sai muses kohtusõigusega. Läheme tagasi aastasse 2007, mis siis kõik toimusid. Wow, iPhone tuli välja ja Netflix hakkas filme striimima ja Harry Potteri seeria sai läbi, viimane raamat ilmus ja need kõik. Ja härrasmees nimega Neville Green sai trahvi kviitungi. Sõitis punase tulevalt läbi. Ei olnud ta rahul toona ja ei ole ta ka 19 aastat hiljem kuidagi sellega rahul. Toronto linnas see siis toimus. Miks ta sellega üldse vaidlema hakkas? Sellepärast, et see punane tuli, mille alt ta siis läbi sõitis, oli nii, et see üks rada, kust tema sõitis, seal oli mingi takistus ees ja siis ta nii kiiresti ei jõudnud. Tema vaidleski sellepärast, et noh, see ei olnud õige, et liikluskorraldus oli muutunud. Ja läks tal siis aega 19 aastat ja tema hiljuti võeti tema kaebused siis kõik ikkagi uuesti kohtus esile ja üllatav otsust sündiski. Kohtunik andis teada, et härra Green ei ole saanud oma kaebuste suhtes oma trahvi vastu siis korralikku juriidilist abi ja sellepärast mõistetakse ta õigeks. Mitte, et ta ei oleks valesti käitunud ja punaselt läbi sõitnud, vaid jah. No võt, see näitab veel kord, et see juura ja kogu see kohtuvärk on ikka vahest ikka väga veider. Et veskid jahvatavad ja jahvatavad aeglaselt, aga mõnikord tuleb ka väga huvitav lõptulemus välja.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja kuna kell on 17.30, siis paras aeg lugeda ette ka hetke temperatuurid ja ilmajaam.ee andmetel Kundas 15, Kihnus Virtsus 16, Pärnus hetkel sooja 17 kraadi, Narvas Jõhvis Rakveres 18, Tallinnas Kuressaares ning ka Kehras ja Heltermaal on 19, Viljandis 20 kraadi sooja, Põltsamaal Haapsalus Keilas Türil, Paides Raplas ja Käval Otepääl on hetkel 21 kraadi. Tartus Mustvees, Elvas Valgas, Võrus Tervas 22, Põlvas 23 ja Räpinas on sooja 24 kraadi. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega. Öösel saeb Lõuna-Eestis mitmel pool hoovihma, saartel rannikul on paigut udune. Hommegi saeb mitmel pool hoovihma, pärastel lõunal on ka äikese võimalus ja täitsa ka võimalik, et tuleb rahet. Muutliku suunaga tuul puhub nii öösel kui homme päeval 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-13, homme päeval 19-24 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on
2: selline kompliment.
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tere , Iivo Linna siin . Tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestelt . Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuseremont 24.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
7: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
8: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Maks ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga. 20. ja 21. juunil.
15: Täna Suvereporteris.
16: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. 2 röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjeti spordikotti.
17: Kokku 125 telefoni.
16: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siieni tabatud.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: No loome meiegi siin suve meeleolu ja vaatame siis üle, et kus siin ka näiteks võiks juba väikest ujumist proovida. No jah, Pikakari rannas on vee sooja siin kella 3 paiku mõõdetud 10 kraadi, Pirital Pelgu rannas 11, Toilas 12, Kakumäel 13 kraadi. No jah, aga edasi, no kõige hullem ei olegi näiteks Võsu rannas 16 kraadi vesi või Tamulejärves Võrus on 17, ka Viljandijärves 17 kraadi ning sama seis ka Kubijärves. Ja Harkujärves ja Paalajärves on siis kella 3 seisuga vee sooja, no suusja 18 kraadi. Pole vaha ju.
0: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: teisipäeva õhtupoolik, kell on 17.46 ja aeg ka kokku võtta tänane 2-6 programm. Ines laulab sobivalt, suvi on veel ees ja nii need asjad ju ka on. Mina jätan teid siia koos Raenuga, õhtusomin stardi võige pea pärast kella 6 uudiseid. Mõnusat õhtut, tšau!

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . Väravad avatakse kell 19 . Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole .
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . Parim snack on Jess , vau !
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
5: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
6: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
5: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
9: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
10: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
11: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
12: Täistund raadios Elmar .
13: täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako . vaata pood.palmako.ee .
14: Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta . Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse . 84 asutust said hommikul pommiähvarduse . Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse . eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma , tuleb rahet ja tee päikest . Öösel on sooja 6-13 , homme päeval 15-24 kraadi . tere õhtust , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Narva opositsioon valis eile omaalgatuslikult uue linnapea ja volikogu esimehe . kuigi nüüd on ka teisel linnapeal Jaan Tootsil linnavalitsuse ruumides kabinet , siis linnakantselei volikogu otsust ei registreerinud , vahendab ERR . Urbo Vaarmanni ja Jaan Tootsi kohtumine veel ametis oleva linnapea Katri Raigiga ei toonud täit selgust , kes on see õige Narva linnapea . Raik on nõus võimu loovutama , kuid vajab selleks korrektselt vormistatud volikogu otsust , mida vastvalitud linnajuhtidel ette näidata ei ole . Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja riigiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise. Selle alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadet ähvardused 84 asutusele, seal hulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9 aastat ja pool aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored alkoholi tarvitamise käigus kallale samas seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda pea katkematult ligi 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine pandi toime ääretult julmal viisil. Otsus ei ole jõustunud. Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on mitu last. Rünnakule eelnes Venemaa vardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamise üle täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
17: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoo vihma. Saartel ja rannikul esineb paiguti udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis ja öösel sooja 6-13 kraadi. Ka homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal on ka äikest, võimalik on rahe ja rannikul on paiguti udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline ja homme sooja 19-24. Rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 21 kraadi sooja.
18: Õhtusumin.
17: Õhtusumin alustab täna teisipäeval 2. juunil 18.05 näitab kell ja Raadio Elmar stuudios nüüd järgnevatel tundidel Raen Väikene. Ilmast on kohe hea meel rääkida, vaatan prognoosi, et iga päevaga järjest kraadikene tuleb juurde, neljapäeval kuni 26 ja laupäeval siin isegi kuni 27 kraadi, nii et täitsa suvised temperatuurid. Kes teab, võibolla nädala pärast juba räägime, et oi, oleks natukene jahedam, et seda palavust enam ei taha. Aga siit poolt head kuulamist ja juba esna varsti jätkame selle mänguga, mis eile pooleli jäi, nimelt mis laulud need on.

mäng, mis kestab läbi suve ja igal nädalal on meil kokku neli mängu. Neljapäeval finaal ja seal juba selgub, kes saab nädala auhinna. Ja eile juba see mäng läks kenasti käima, täna siis jätkame. Ja selle nädala auhinnaks on Raadio Elmar Pajakinnas plus Kruus. See käib ka veel sinna komplektiga kaasa. Mäng ise on ülesehituselt väga lihtne. Me kuulame üht helilõiku, kuhu on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Ja küsimus on, et mis laulud need on? Mis on nende laulude pealkirjad? Vastuseid ootame sõnumiga, lühinumbril 1511, sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja tähtis on, et kirja saaks just nimelt laulude pealkirjad. Teie enda nimi, esineja nimi, noh, need võivad olla, aga ei pea olema. Et kui on liiga, noh, tülikas kõike seda tippida sõnumisse, siis kirjutage ainult laulude pealkirjad. Täitsa piisab. Ja kui juhtub nii, et mõlemat laulu ära ei tunne, tunnete ainult ühe ära, siis sellest ei ole mitte midagi hullu, saatke see vastus kas või ühe laulu pealkirjaga. Sest et finaali võib pääseda ainult ühe vastuse poolega, sest loos otsustab, kes on edasi pääseja. Ja teise tunni teises pooles siis loosime edasi pääse ja välja ning olge valmis ka, et ma teile helistan siit stuudiost. Sellised need reeglid on ja siit tuleb nüüd siis tänane laulu katkend. See on veel lühem ja äkilisem kui ta eile oli, aga ma olen kindel, et tunnete need laulud ära.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

Mäng jätkub, mäng, mille auhinnaks ülehomme finaalis on Raadio Elmar Pajakinnas plus Kruus. Ja me kuulame siis ühte audio lõiku, kuhu on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Ja mõistatus on, et mis laulud need on, mis on need laulude pealkirjad. Ja kui te tunnete mõlemad laulud ära, väga vahva, aga kui ei tunne, tunnete ainult ühe laulu ära, pole katki midagi, saadki ikka oma sõnum teele, meie lühinumbril 1511 ja osalete ikka loosimises. Ja võite täitsa vabalt pääseda ka finaali. Ainukene asi on see, et kui nüüd tulete ühe punktiga nii-öelda seal finaalis, siis te saate valida endale ühe loosinumbri sinna finaali. Kui aga mõlemad on õiged, siis saate kaks loosinumbrit valida. Kokku on 8 loosinumbrit meil finaalis. Ja vaatan siin vahe kokku võttena, et enamus on tõesti 2 punkti väärilised. Tõsi, siin on üks vastus, kus on ainult üks laul märgitud ja on ka mõned 1 ja 2 ja 3, mist oli siin neid, kus on selle teise lauluga, selle laulu pealkirjaga läinud natukene lappama, nii et ma soovitan teha kiirpilk kas interneti või küsida juturoboti käest. Ta ütleb teile kindlasti õige vastuse ka, nii et te jõuate veel ka siis 2 laulu pealkirjaga, 2 õige laulu pealkirjaga sõnumi ära saata, enne kui me loosima hakkame seda neljapäevast finalisti. Nii et kellel veel on asi kahtlane, kuulame igaks jõuks tänase katkendi veel kord üle ja siit see tuleb.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika. Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst lehibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
4: Noh, mis nüüd? Kuule sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Täna suvereporteris.
7: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. 2 röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
8: Kokku 125 telefoni.
7: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: võtame tänase mängu kokku ning finalist, neljapäevane finalist on meil selgunud, tema telefon heliseb. Loodan tema nime ka nüüd kohe teada saada, sest ta kirjutanud ei ole sinna sõnumisse.
1: Jaa.
0: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt mängust, mis laulud need on, helistab Raen.
1: Jaa.
0: Kuidas teie nimi?
1: Heivi.
0: Nii, Heivi, panin teid meie tabelisse kirja, sest et teil olid mõlemad laulu pealkirjad õiged ja loos soosis täna teid, ehk saatis teid ülehomme toimuvasse finaali. Aga mis need õiged vastused siis olid, Heivi?
1: Kesselaid ja kauges külas.
0: Täpselt nii. Nublu, Kesselaid ja kauges külas, Curly Strings.
1: Ja.
0: No kuidas, Heivi, teiega on? Kas saite siis teiseks juuniks ennast pruuniks?
1: Päris mitte.
0: Aga olete päevitaja inimene, võt mõned inimesed ei taha päikest ja hoiavad pigem ennast varju. Võibolla ka tervislikel põhjustel ei tohi olla päikese käes.
1: Ei, väga ei ole.
0: Et võtate siis, kui päike, noh, niimoodi mööda minnes peale paistab.
1: Jah.
0: Aasi selge. Teate, me suundume teiega nüüd väljas pool eetrit. Natuke salajut edasi rääkima, et siin on paar loosi numbrit võimalik teil suisa valida neljapäeval toimuvasse finaali, kus on siis auhinnaks Raadio Elmar Pajakinnas plus Kruus. Nii et kohe jätkame juttu. Ja ma tänan kõiki, kes nuputasid. Jätkame juba homme kell 18:15.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte.
8: Raadio Elmar.
9: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
10: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul esineb paiguti udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis ning öösel sooja 6-13 kraadi. Ka homne päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on näikest ja võimalik on rahe. Rannikul esineb paiguti ka udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline ja homme päeval sooja 19-24, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 17, Pärnus 18, Tartus 21 kraadi sooja.
11: Õhtu sumin.
10: Teisipäev ja 2. juuni. Teie kuulate raadiot Elmar. Stuudios on jätkuvalt Raen Väikene. Täna on sünni aastapäev Johnny Weissmüllerill. Ungaris sündinud Saksa ja Ameerika päritolu olümpiauju ja veepallur ning näitleja sündis 1902. aastal. Ta oli üks 20. sajandi parimaid võistlusujujaid. Püstitas ta 67 maailmarekordit ja võitis olümpiamängudel 5 kuldmedalit. Vähe sellest, pärast ta, kui ta oli oma sportlaskarjääri lõpetanud, 1929. aastal suundus ta Hollywoodi, kus ta siis 1932. aastal sai Tarzani rolli. Ja tema see Tarzani karjäär kestis kuni 1948. aastani, kokku mängis ta 12. mängufilmis. Ja just Weissmüller on tuntud kui kõige ikoonilisem Tarzan, ühtlasi ka see, kes lõi selle kuulsa Tarzani hüüde. Kindlasti olete kuulnud ja mäletate, milline see on. Kuidas nüüd aga selle hüüdega tegelikult asjalood on? Need on üsna segased. Weissmüller ise alati väitis, et see kuulus heli sündis tänu tema enda joodeldamisoskusele, mille ta olevat lapsepõlves omandanud sakslastest naabrite eeskujul. Et olevat salvestanud 2 joodeldamist erinevates oktavites ja sellest pandi kokku 1. Aga on versioone veel. Näiteks teine levinud versioon on, et heli kuulub tegelikult ooperi lauljale Lloyd Thomas Leachile, kes väitis, et just tema olevat selle laulnud ja siis lindistati. Toonane filmi helirežissör Tom Held on aga väitnud, et see hüüe oli tegelikult mitme heliraja kombinatsioon. Seal oli koos Weissmülleri hääl, hüääni ulg, kaameli norsatus, koera urin ja viiuli G-keele plõksatus, solgeele plõksatus. Päris huvitav komplekt. Aga oli siis nende teooriatega, kuidas oli, Weissmüller ise suutis seda hüüet alati ka nii-öelda päris elus esitada ja tegi seda inimeste palvel küllalt sagelist. Ta oli väga selline nii-öelda rahva inimene ja suhtes palju oma fännidega. Mõnikord polegi vaja muud, eks ole? Pole vaja muud, on ka järgmise loo pealkiri Koit Toome ja Anne Veski.

1984. aastal Saksamaal Kölnis kokku klopsitud multifunktsionaalne diskopopansambel Bad Boys Blue oli omapärane selle poolest, et ükski selle kolmest liikmest polnud sakslane. Üks pärit Inglismaalt, teine USA-st ja kolmas Jamaikalt. 80. aastate keskel salvestas trio hulgaliselt muusikat, milledest paljud osutusid hittideks. Algus tehti juba 1985. aastal ilmunud debüüt kogumikuga Hot Girls Bad Boys. Kuigi plaadil oli vaid 8 pala, tõusid 3 neist hiti staatusesse. Eurooplaste tähelepanu keskpunkti tõusis Bad Boys Blue oma teise singliga You're a Woman, mis avas bändile uksed mitmete riikide edetabelitesse ning tee paljudesse Euroopa tantsusaalidesse. 2003. aastal ilmus müügile Bad Boys Blue 14. album Around the World. Plaadile oli paigutatud David Brandesi, Jane Tempesti ja John Flynni sulest pärit pala Baby Come Home. Sellest on teinud eestikeelse kaveri Erich Krieger pealkirjaga Kui lennata saaks.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel imelise, triibulise kasukaga kassi härra Wilson. Algul pelglik ja hoiab oma ette, kuid rahulik ja kannatlik lähenemine toob tema usalduse. Ta on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud, saanud vajalikud parasiti tõrjed. Ja infonumber on 52 46 705. Meili aadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu oote lime ilusa triibulise kasukaga kassi härra Wilson. Algul pelglik ja hoiab oma ette, aga rahulikult ja kannatlikult talle lähenedes võidate tema usalduse. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Meili aadress on parnu@varjupaik.ee ja meili telefon on 52 46 705. Võru loomade varjupaigas aga ootab uut kodu emane hallikas triibulise kasukaga nunnult armas kass Raia. Tema on pailembeline, saanud kõik vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja steriliseeritud. Infonumber 53 404 223 või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu emane hallikas triibulise kasukaga nunnult armas kass Raia. Ta on pailembeline ja kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Telefoninumber 53 404 223 ja meiliaadress on voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
10: Raadio Elmar õhtusumin täna teisipäeval 2. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Anett Vaikmaalt tuleb nüüd laul Heades kätes. Aga võiks ju eeldada, et kui sa oma kallimale kingid kihlasõrmuse, siis on see heades kätes. Ja kindlasti on ka. Aga mõnikord läheb ka natukene teisiti, nii näiteks aastal 2002. 2. juunil teatasid meedia väljaanded, et Paul McCartney olevat läinud Miami's tülli oma kiilatuga, kelleks oli mäletatavasti Heather Mills, ning et ta viskas tülikäigus hotelli aknast välja oma kihlasõrmuse. Eelnevalt siis või enne, kui ta veel jõudis oma kallimale selle kinkida. See polnud mitte niisama sõrmus, vaid väärtuseks hinnati erinevatel annetel 15 000 kuni 25 000 dollarit. Hiljem palus McCartney siiski hotelli turvameestel sõrmust otsida ja turvamehed kasutasid metalli otsijaid, leidsidki sõrmuse sealt maja kõrvalt tihedast võsast või põõsastikust üles. McCartney olevat andnud sõrmuse leidnud turvamehele tänutäheks 1650 dollarit ja tellinud talle suisa esimese klassi lennupileti, et too saaks sõrmuse isiklikult talle sealt Miami'st Londonisse kätte toimetada. Vaatamata sellele tüli insidendile jätkas paar pulmakavadega ning nad abiellusid juba sama 2002. aasta 11. juunil Iirimaal Castle Leslies. Paar lahutas aastal 2006 ja see lahutusprotsess oli ka täielik seebiooper, millest võiks ka veel lõpmatuseni rääkida. Aga nüüd Anett Vaikmaa ja Heades kätes.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: täna öösel on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma . Saartel ja rannikul esineb paiguti udu . Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis , öösel sooja 6 kuni 13 kraadi . homne päev on samuti muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal võib olla äikest ja võimalik on ka rahe . Rannikul esineb paiguti udu . Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis , äikese korral on tuul puhanguline . Sooja homme 19 kuni 24 , rannikul kohati kuni 15 kraadi . praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 17 , Tartus 20 kraadi sooja .
2: Õhtusumin .
1: Jätkame tänase õhtusõminaga teisipäeval , 2. juunil , stuudios on Raen Väikene . Sünne Valtrilt tuleb nüüd laul pealkirjaga Head teed . aga mõnikord võib juhtuda , et tee on küll hea , ometigi tekivad liikluses probleemid , ummikud , takistused , peatused ja muu selline . no näiteks aastal 2003 oli 2. juuni , kui Brightoni tänavatel tekitas liikluskaose Maal , kus Austraalia popstaar Kylie Minogue oli kujutatud oma kuulsates kuldsetes lühikestes pükstes . Selle maali oli üles pannud oma galerii aknale kunstnik Simon Etheridge seoses Brighton festivali raame , seoses Brightoni festivaliga . ja galerii aknale paigutatud maal põhjustas regulaarseid liiklusummikuid , kuna autojuhid peatusid seal , et pilti põhjalikumalt vaadata . selline lugu .

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg kuulata tänast päevalaulu ja see kannab pealkirja Kõik, mis teen. Laulust lähemalt räägib meile loo esitaja Andreas Poom.
0: Elmari päevalaul.
2: Kõik, mis teen, on singel, mis ilmus 2023. aastal ja see ilmus täpselt nädal aega peale seda, kui avaldasin inglisekeelse versiooni täpselt samast laulust. Nii et tegu on ühtlasi ka minu esimese eestikeelse singliga. Ja see sündis Soomes koostöös ühe Soome produtsendiga Olli Palmunen ning sellele on ka muusikavideo nii eestikeelsele kui ka inglisekeelsele versioonile. Ja see laul räägib kättesaadamatutest ootustest, mida sa endale püstitad. Ehk siis see on väga selline südamelähedane laul. Loodetavasti teile meeldib.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Iisakus tuleb jälle külala.

0: Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Laura ja lugu pealkirjaga Ultra. Aga enne kui jätkame justamendi lauluga Kaua sa kannatad, siis üks väga põnev sündmus aastast 2015, 2. juunil, kui sellises kauges riigis nagu Bhutan püstitati maailma rekord puude istutamises. 100 vabatahtlikku istutasid ühe tunniga 49 672 puud ja sellest sündis uus Guinnessi rekord. Keskmiselt siis 500 puud ühe inimese kohta, ehk ühes minutis umbes 8 puud pidi istutama. Päris nobedad käed ja nobedad jalad pidid olema. Aga need vabatahtlikud harjutasid eelnevalt terve nädala, et saavutada vajalik kiirus ja ka et logistika oleks paigas. Sest Guinnessi rekordite kohaselt pidid taimed olema istutatud nõuete kohaselt, see tähendab juured, pidid olema kenasti mulla sees ja taim kindlalt paigas. Aga puude istutamine on Bhutanis väga populaarne. Seal on puud pika elu ja ka ilu ning kaastunde sümboliteks. Ja Bhutan on ka selles mõttes maailmas ainulaadne riik, et see on süsinik negatiivne. Riigi metsad absorbeerivad rohkem süsinikku, kui seal emiteeritakse. Selline põnev paik siis Bhutan. Aga nüüd lubatud justament ja kaua sa kannatad.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: tähelepanu kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee.
1: Haukalaat , Laada pealinnas Antslas . 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia . Tingimusteta armastuse lugu . Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
4: Raadio Elmar õhtusumin, stuudios on Rain Väikene ning kohe-kohe tuleb Joe Quickstarti lugu Ma tegelikult sind ju tean. Aga tegelikult ei saa alati eeldada, et sind teatakse, isegi kui sa oled kuulus rock või popstaar. Teisel juunil aastal 2005 sattus Šoti rockbändi Franz Ferdinand solist Alex Capranos Venemaal üsnagi ebameeldivasse olukorda, kui Moskva Domodedovo lennujaamas peeti ta kinni ja teda kahtlustati, et ta on spioon. Capranos nimelt reisis passiga, milles oli tema ema neiupõlve nimi Huntley. See aga oli saatuslik valik, kuna sama perekonna nime oli kasutanud ka üks Briti luureteenistuse agent Richard Tomlinson, kes oli 1990. aastatel varastanud Vene relvastuse kohta salastatud informatsiooni. Capranos peeti umbes tunniks kinni, kuni ta suutis ametnikele selgitada, et tema ja Tomlinsoni vahel on märkimisväärne vanusevahe. Capranos nimelt oli 13 aastat noorem kui see spioon, kellena teda kahtlustati. Seega see spiooni lugu lõppes tema jaoks siiski õnnelikult.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: täna öösel on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma . Saartel ja rannikul esineb paiguti udu . Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis , öösel sooja 6 kuni 13 kraadi . homne päev on samuti muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal võib olla äikest ja võimalik on ka rahe . Rannikul esineb paiguti udu . Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis , äikese korral on tuul puhanguline . Sooja homme 19 kuni 24 , rannikul kohati kuni 15 kraadi .

0: Aadu Sumin.
1: Lauli Saalika ja lool pealkirjaks Laagna tee. Laulude pealkirju on hea teada, näiteks kas või meie mängus, mis meil ju igal õhtul on eetris. Mis laulud need on, on selle mängu pealkiri. Aga täna hommikul oli üks teine mäng eetris, kus said oma tarkust näidata meie hommikutoimetajad Tiiu ja Lauri.
0: Kumb on?
2: Tere hommikust, on teisi päev ja kumb on jätkub meil ka suveprogrammis, sest 1. juunist ju tavaliselt me suvist programmi osa alustame. Meie siin siis Tiiu Sommer ja Lauri Herman oleme üks tiim, nagu me ikka siin hommiku tiim oleme ja nüüd me peame ka koos ühe õige vastuse välja mõtlema.
3: Mul on sulle üks küsimus, et kumba moodi teeme, kas alustame suvest uut punkti arvestust või läheme vanaga edasi?
2: Ma läks vanaga edasi, sest see vana seis on lihtsalt nii ilus, et raatsiks seda veel prügikasti visata. Palju see vahe meil on toimetajaga? Me võistleme toimetaja vastu, kes üritab meile siia päris kõvad pähklid pureda anda ja me oleme need päris hästi läbi ammustanud.
3: Mulle tundub, et meil on 8-punktine eduseis, sellepärast et seis on 23-15.
2: No miks me peaksime selle nüüd siis minetama selle eduseisu?
3: Olgu.
2: Või sa tahad põnevust juurde, et vaatame, et hakkame nullist jälle uuesti minema.
3: Ei, aga selles, samas mõttes me ei ole katkestanud, nii paneme edasi.
2: Paneme edasi, just.
3: Paneme edasi, jah.
2: Täna aastal 1980 avati Pirital Tallinna olümpiaspordikeskus ja kompleksis oli kokku 18 hoonet ja sadam, mis pidi mahutama üle 400 aluse.
3: Selle aasta juulis avati, siis 80. aasta juulis avati Pirita olümpiaspordikeskuse juures skulptuurikompositsioon, mis kujutab endast metallpuud, mille tüve ümbritsevad olümpiarõngad.
2: Nüüd küsib toimetaja meie käest, kas selle skulptuuri nimeks on sõpruspuu või rahapuu? Lubage mul anda kohe vastus sõpruspuu.
3: Rahupuu on see ikkagi mitte rahapuu, Lauri.
2: Rahupuu.
3: Ma mõtlesin, et sa nalja teed.
2: Kus juures ma enne vaatasingi, et on
3: sa
2: nagu rahupuu.
3: Sa ei loe Buratinot praegu, sa ei loe Pinokkiot, ei ole Kas Basilio ja Rebane Liis ja istute rahapuud.
2: See on see, et mille peale inimene mõtleb, vaata, et soov mõtlemine, et ikkagi nagu rahastajaks.
3: Aga kui
2: nüüd, ei, rahu on ka, muidugi vaja.
3: Kui läheneda nüüd sõpruspuu või rahupuu, siis ma küsin, mis vahet seal on?
2: Aga loosung kui selline ikkagi sõpruspuu.
3: Arvad või?
2: Ma arvan küll, et kõigi riikide rahvad ühinäge ja siis ju seda kõike ju promoti.
3: Ma ei taha üldse sinna aega tagasi minna praegu, ma olen kohe närv selle 80.
2: Ei, aga sõprusel midagi nagu halva ei ole sõpruses. Sõprus kui selline on ju tore.
3: Sõprus kui selline on isenesest tore. Ja ma üldse oma ajus ei suuda nagu ette manada seda pilti. Ma olen ju piirital käinud, on ju.
2: Piirita on selle aasta lind.
3: Jah. Aga ma ei suuda ette kujutada, milline see puu on.
2: Mul ei viska ka absoluutselt ette.
3: Mul tulevad seal Pirita teilt kõik muud asjad ette.
2: Rahapuud ma kujutaksin ette.
3: Ja milline on sinu rahapuu, Lauri? Räägi ära.
2: No see, et lähed enne opiku vaja on midagi.
3: Ei, aga milline ta välja näeb?
2: Selline lopsakas nagu praegu, see loodus hästi palju raha küljes.
3: Rohelis.
2: Ja,
3: aga...
2: Igasuguse raha tähti
3: on seal. Noppimise asjad on igasugused.
2: Igasuguseid.
3: Paberit on.
2: Isegi selliseid rahasid on nagu 250 ja 500 ja 1000.
3: Mul on lihtsalt kuldmündid minu rahapuul.
2: Nagu... sul on mündipuu.
3: Jah, aga nad on nagu kullast. Ta on kullast.
2: Kuldmündid. Sellisest rahapuust ma ka ära ei ütleks. See on lihtsalt mingid 1-2 eurased, et ja mis kui... ikka, et parem oleks juba võtad seal 100 euroseni.
3: Ja kui ära ei noppi seda väikest kuldmünti, siis temast kasvab kullakang sügiseks.
2: Seemneks.
3: Ei,
2: no, aga tuleb kõrvale teine raha puu.
3: Jaa, ikka
2: teine
3: tuleb
2: mindi puu.
3: Olgu.
2: Kuule, me läksime hoopis rappa praegu selle jutuga. Meil on praegu sõpruspuu või rahupuu. Tuletage meelde. Mina olen selle sõpruse juurde, et kõigi riikide rahvad ühinegem, et sõprus kui selline.
3: Minu mõtle, mulle ei ole vahet ausalt öeldes.
2: Mõte on nagu kaude nagu sama kõik, et nagu rahu
3: on,
2: ja sõprus.
3: Aga kummaks ta siis vormistati? Ma jään sõpruse juurde ka.
2: No, sise tunne.

0: No ütle.
1: Paneme
0: minnes tagasi, meenutagem seda.
1: Paneme koos puusse, siis paneme koos, koos puusse. See on küll metallpuu ja üpris ohtlik, aga olgu.
0: Aga mingit mõistliku argumenti ei tule, et ei seda tule, see rahapuu raha arutelu juba näitas, et see on mõtetu sinne edasi arutada seda teema.
1: Toimetajale siit ka väike siis nipp, et me ei ole üldse nagu...
0: Me ei pruugi olla kõige adekvaatsemad. Me ei pruugi olla kõige adekvaatsemad. Ei ole kõige kirkamat kriidid sellisel kellaajal veel.
1: Korraliku mälumängu meiega ikkagi mängida ei saa teisipäeva hommikul.
0: Ärge mitte nii tõsist asja meile siia kirjutage mette. Sõpruspuu!
1: Sõpruspuu ja see ongi nii sõpruspuu. Nii et punkt tuleb. Selle autoriks on Tšehhi skulptor. Oh, seda nime mina tahan öelda. Zdenek Nemetšek.
0: Ma ei oleks suutnud paremini. Ma oleksin samamoodi öelnud, et Zdenek Nemetšek.
1: Sõpruspuu sümboliseerib loomulikult kodumaa armastust, aga ka külalislahkust ja sõprust. Kirjutan no, sõbralikult siia ära selle 1+ punkti. Meie vahemaa on veelgi kärisenud 24-15.
0: Üheksale punktile vahemaa.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios Raen Väikene ja täna on teisipäev, 2. juuni. Suveöö tuliseid tundeid toidab, nii on kohe kõlama hakkava laulu pealkiri, mille esitab Best Before, aga neid tuliseid tundeid leiame ka tänase kuupäeva minevikust. 1989. aastast näiteks, kui 2. juunil abiellus ansambli Rolling Stones basskitarist Bill Wyman 18-aastase modelli ning laulja Mandy Smithiga, kes oli temast 34 aastat noorem. Nad olid tegelikult tutvunud juba 1984. aastal, kui tüdruk oli alles 13-aastane. Pulmad toimusid Wymani Suffolkis asuvas mõises. Ja see abielu kestis vaid 2 aastat, paar lahutas 1991, kuigi lõplik lahutus vormistati mõned aastad hiljem. Ja seoses selle abieluga on ka üks kurioosum. Nimelt 1993. aastal abiellus Bill Wymani 30-aastane poeg tema esimesest abielust, Steven, ja ta abiellus Mandy Smithi 46-aastase ema Patsiga. Ja see tekitas kummalise olukorra, kus Smithist sai oma enda kasuvana isa eksnaine. Täielik seebiooper.

0: Õhtu sumin. Muusikat 1990. aastatest. See oli Nancy ja sa muutsid kõik. Aga õnneks tehakse ka ikka värsket muusikat. Ja eriti tore on, kui selle värske laulu toob laulu esitaja ise siia stuudiosse kohale. Nii nagu täna hommikul juhtus.
1: Elmari hommikujutt.
2: Täna hommikul suvine mees ja üks äge suvine lugu ka kaasa võetud. Selleks on loomulikult ei keegi muu kui Stefan isiklikult. Tere hommikust, Stefan!
3: Tere hommikust!
4: No eile oli selles mõttes suur päev, et inimesed said päris põhjalikult juba ka suvereporteris kindlasti kuulda sinu uut laulu. Lange varjuna ja see hakkab nüüd terve suvi käima. Kuule, Stefan, kuidas selline välja vaade sulle tundub, et nagu igal õhtul raudpolt sinu lugu käib?
3: Väga tore! Väga tore. Inimesed saavad kuulda toredat laulu ja tuju tõstab kõigil ja lugu on ilusa sõnumiga. Ja ma loodan, et inimestele meeldib, sest et no, iga õhtu kuulda lugu, mis ei meeldi, on päris jama.
2: Aga et selle loo tunne nagu kätte saada enne, kui sa läksid üldse seda laulma stuudiosse, kas või mitu korda sa siis, ma küsin, et mitu korda sa ise hüppasid?
3: Mm-hmm. Ma pole kordagi hüppanud ja ma ei kavatse ka. See tundub liiga hirmus. Ma muretsin, et äkki langevari lähe lahti, et ma mõtlesin küll, et teha ägeda mingi loosi, kus inimene saab koos minuga langevarju kõipata, aga ma arvan, et kui ma isegi loosi teen, siis inimene hüppab üksinda ilma minut. Ja. Aga jah, sellel laulul on pigem jah, see metafooriline mõte, et kui kunagi elus kellelgi on väga raske ja ta tunneb nagu ta on vaba languses, siis ma olen talle nagu langevarjuks toeks. Ja ma arvan, et inimestel on igal veel selline inimene, kelle peale nad võivad loota, ma loodan vähemalt.
4: Mis seisus sa ise praegu oma elus oled? On selline mõnus lendamise tunne või kuskilt kukud kivina?
3: Ma ütlen,

0: ei näe langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb no, nui neljaks ära teha.
1: Suvised tegevused, oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest et kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Et meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi, ei sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
2: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
1: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: See on muidugi päris karm, et kui igal olemisel kuskil keegi hakkaks ütlema, et kuule, et ole ja tee head liha meile või valmista, et see on nagu suurem ettevõtmine, aga selline veidi lihtsam võibolla seonduvalt sinu professioonist. Kui tihti sul öeldakse, kuule, laula midagi.
2: Või antakse gitar kätte, et nüüd on sinu kord.
0: Et sa oled meil muusik, vaata.
1: Seda tuleb ka ette. Muidugi tuleb. Et võta gitar kaasa kindlasti. et jah, seda tuleb ka ette, et noh, vaata, kui on muusika, elav muusika ja koos kõik laulavad mingid eriti need tuntud lugusid ja siis on kohe lõbusam, kujuta ette nüüd sellist pilti, et 6-7 võibolla 10 inimest lõkke ääres istuvad, liha on grillitud, kõhu täis, natuke joovad ja siis hakkab mingi laulmine, väga lõbus ju.
2: Stefan, ma olen vahepeal mõelnud su peale, sest umbes aasta tagasi või niimoodi, sa käisid ka Elmaris ja sa lugesid hommikuprogrammi tarbeks sisse sellise nagu tervituse, et tere, mina olen Stefan ja minu lugu see ja sööge šašlõkki. Ja mulle tundus see nagu mega ennustusena, et sul ongi praeguseks nagu oma liha, bränd ja värgid. Kuule, et aga mida sa nüüd meile ütleksid, et mis aasta pärast on nüüd täide läinud, et sul on koht siin endale ennustada midagi head?
1: Okei, mõtleme. Tere head sõbrad, mina olen Stefan ja te kuulate raadiot Elmar. Ja ma ei tea, reisige rohkem.
0: Ja kuhu sa siis ise nagu plaanid, et sa nüüd sellise...
1: Ma ei mõelnud seda üldse sellena, aga eks näis, elu näitab. Reisid on tore, ma tulin just Armeeniast, väga ilus oli seal. Ja reisides sa näed elu väljas pool Eestit, elu väljas pool seda, mis sa oled ja väike värskendus. Inimesed, teised inimesed, teine toit.
0: Aga millis šašlõkki sina soovitad? Kas seda Armeenia šašlõkki, kus ei ole äädikat või pigem see Eesti klassika äädikaga?
1: Soovitan seda šašlõkki, mis teile meeldib. Et mulle endale ei meeldi äädika šašlõkki, aga hästi palju teile meeldib. Mis ma ei hakka ütlema, et ärge sööge seda. Sööge seda, mis teile meeldib. Minule meeldib minu šašlõkk, ma teen nii nagu mina teen. Nii nagu minu peres on kombeks, et sibula ja ilma äädikata.
2: Jaa, aga meile meeldib, et sul on uus lugu väljas ja me palume selle nüüd Elmaris sinul ka sisse juhatada nüüd siin ja kohe praegu.
1: Kallid sõbrad, suur aitäh teile, et te olete olemas ja aitäh, et te kuulate raadiot. Ma loodan, et see laul teeb teie tuju heaks. Kallid sõbrad, lubage ma tutvustan teile lugu Langevarjuna.
0: Ja meie ütleme sulle suur aitäh, et sa täna meile siia Raadio Elmar hommikuprogrammi külla tulid ja tule jälle.
1: Aitäh!

0: Tartu Sumin.
1: Raadio Elmar ja siit stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Järgmisena tuleb Anne Veskilt laul, mille pealkiri on Kõik on enda teha. Ja ilmselt sama mõtles ka näitlejanna Sharon Stone. Täna 1994. aastal, kui ta esitas hagi Los Angeleses asuva ülemkohtusse ja ta esitas selle hagi juveelide firma Harry Winstoni vastu, süüdistades ettevõtet valeandmete esitamises ja lepingu rikkumises. Vaidlus puudutas üht 400 000 dollarilist teemant kaela keed, mille Stone oli saanud 1993. aasta filmi Sliver reklaamtuuri ajaks. Juvelir väitis, et kaela kee anti näitlejale vaid laenuks, Stone aga väitis, et see oli talle kingitud. Vähemalt nii ta arvas, et see ongi nüüd tema oma. Tüli lõppes 1995. aastal kohtu välise kokkuleppega, mille tingimusi ei avalikustatud. Kaelakeed Sharon Stone igatahes endale jätta ei saanud. Ja kaelakee vaidlus tegelikult tõi esile võibolla toonase sellise praktika, kus juveliiri ettevõtted laenasid tihti peale erinevatele staaridele ehteid, üritustel ja filmidel nende reklaamimiseks ja kus sellised kokkulepped tihti lõppesid vaidlustega selle üle, et kas need ehted olid laenatud või kingitud.

0: õhtusumin .
1: Ma varjuna kannul sul käin. See oli Two Quick Start ja pärines see versioon 1998. aastast. Aga meie tänane 2. juuni aastal 2026 ongi nüüd jõudnud viimasesse tundi ja siit stuudiost kuni keskööni vahendab teile muusikat Raen Väikene. Enne kui Lenna Kuurmalt tuleb laul Mina jään, kuulame üle, kes oli see inimene, keda tänases päevapüüdjas tsiteeriti.
0: Õhus on mõte.
2: Meil ei ole kuskil kõrgustes ema ja isa, kes kasvatavad, vaid terve pere kasvab ja toimib koos, kirjeldab Piret Laikre, kelle pere sai hiljuti aasta suurpere tiitli nende eluolemust. Ja artikkel on pärit tänasest Õhtulehest. Laikrete perekonda kuuluvad lisaks Piretile veel isa Tõnu, 22-aastane Jordan, 20-aastane Andre, 15-aastane Rael, 10-aastane Noora, 7-aastane Rafael ja 6-aastane Ester. Suur tahtmine on sellel tiitli aastal näidata, et palju lapsi ei ole midagi hirmutavat või ületamatud, vaid just väga äge ja väärtuslik viis koos kasvada. Et tuleks rohkem nähtavale suurpere helgem pool, kokkuhoidmine, üksteisega arvestamine ja vajadus üksteisega hästi läbi saada. Laikrete igapäevaelu ei erine kuigi palju tavalisest pereelust, kuid vajab rohkem planeerimist ja omavahelist koostööd. Liigutakse nii bussi kui autoga ja päevad on tihedalt kohustusi täis. Õhtud mööduvad söögitegemise, õppimise ja proovide tähel ning sageli tundega, et päev oleks võinud olla pikem. Elu käigugi pigem kiirelt ja töökalt kui aega mõtetult kulutades, nii on vähemalt meie peres, ütleb Piret. Lapsed päriselt ka huvituvad, kuidas on kellelgi päeval läinud ja tahavad päriselt teine teisele näidata, mida põnevat nad juurde õppisid. Kui teisel midagi juhtub, lähevad appi, aga ka noomivad ja parandavad, kui näevad, et on põhjust. Pereema töötab ettevõtjana kodukontoris ja see võimaldab tal oma aega laste ja töövahel jagada. Olen perekohustuste kõrvalt õppinud aega väga kvaliteetselt kasutama ja saan kõik enda tööasjad nende kõrvalt tehtud. Ja millist õu annab Piret teistele suurperedele või üldse noortele peredele? Laste rohkus on tõeline rikkus, kui seal kasvavad eluterved ja õnnelikud inimesed. Muidugi nõuab see iga päev palju kannatlikkust ja enda kõrvale lükkamist. Alustama peab kindlasti ise endast. Just igapäevastest raskustest läbiminek teebki meid tugevamaks. Peame selleks iga üks jõudumööda panustama. Palju tarkust ja õnnistust selleks, sest see on 1000% kõike väärt. Ja kellele suur pere tundub kuidagi hirmutav, siis lükkab Piret Laikre need hirmud küll ümber. Kui mõtlen järele, siis 20 aastat tagasi kaht esimest last kasvatada oli palju raskem kui nüüd kuut. Eks kõik sõltub kindlasti isiksustest. Praegu kõik kuidagi toimib.
0: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtu sumin.
1: Kätte jõudnud suvi, nii laulis Ivo Linna. Nojah, kui nüüd tähte närida, siis ametlikult ju suvi veel käes ei ole, aga tegelikult juunikuu, see on ju ikkagi inimeste jaoks suvekuu. Tänane 2. juuni hakkabki nüüd läbi saama. Siit stuudiost viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikene. Tänud kuulamast, hea tööd praeguseks ja kohtume homme!

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.com.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

alguses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, seest hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumeda.

ja õrn tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikus sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.